0: huumor .
1: Noormees ja neiu istuvad pargipingil ja järsku ütleb neiu kavalalt naeratades noormehele , et oi küll mu kael valutab . Noormees suudleb teda õrnalt kaelale ja küsib , kas aitas . Aitas . Natukese aja pärast ütleb neiu , oi küll mul õlg valutab . Noormees suudleb teda õrnalt õlale ja küsib , kas aitas . Aitas . Siis tõuseb kõrval pingil istunud vanamehe naist tuleb juurde ja küsib , et noormees , kas te hemoroide ka ravite ?

0: Hitmix , naljanurk .
1: Marilyn, no et ma ei , oota , hirmus kõva muusika oli seal , siis seal läksid teda rahustama ja siis jäi muusika vait , aga ma nüüd ma ei saa üldse aru , mis toimub . Et äkki võiks politsei kutsuma ? ei , ei , ei , kui pole vaja , siis ei , ei , ei ole vaja , ei ole vaja , jajah . ja mina ei , ma jään , jah , mina jään kohe magama , jajah , jään , jah . oota , oota , aga sa ise ? ei , ei , no varsti siis varsti muidugi ja veel kuulub , mul on üks , ma helistasin ja . ja .

0: Rütmikskuur.
1: Mees tuleb töölt koju ja näeb naist raamatut lugemas. Ega sul igav olnud? Mis sa nüüd, kallis? Veetsin aega Shakespeare'i seltskonnas. Mees vaatab toolile ja noogutab. Näen, näen. Ta unustas oma kaabu maha.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: Tere õhtust . Minu nimi on Tiina , olen tänane ettekandja . Kas te äkki sooviksite , et ma tutvustan teile täna õhtust eripakkumist ?
2: Mina valisin juba lamba välja .
3: Ei , rääkige ikka , rääkige ikka .
1: Tänane erimenüü on ulukiliha saltimbokka .
2: Oho , aga rääkige sellest .
1: Meie ulukilihaks on hirv , kes nautis imelist elu , muretut elu koos oma sõprade ja perekonnaga . Kuni ühel päeval tuli suur paks mees suurekaliibrilise jahirelvaga ja tappis meie hirvekese silme all tema ema . Hirvek ei teadnud , mida teha . Ta tardus . Hetk hiljem tappis kuul tema isa . Nüüd meie hirveke hakkas põgenema . Ta jooksis nii kiiresti , kui suutis . Aga enesele teadmata oli ta jooksnud otsejoones jahimehe kompanjoni teleskoopsihiku ette . Hetk hiljem vihises läbi õhu pisikene vasega kaetud pliitükike , mis purustas meie hirvekese pea . Sealt purskas nüüd verd ja ajutükikesi . Kui hirveke tõmbles maas surmaagoonias , tulid jahimehed , lõikasid tal pea otsast , vedasid looma järelhaagisele . Siis sõideti kiiresti linna , nüliti loom , tükeldati ja toodi meie restorani , et pakkuda teile maitseelamusi .
2: Millal see kõik juhtus ?
1: Vähem kui 48 tundi tagasi .
2: Tore , mulle maitseb värske liha , ma võtan selle .
1: Suurepärane valik . ja teile , proua ?
3: Mina võtan kanapoja .
2: Liinakene , mõtle nüüd ka , mida sa teed , see on väike tibu .
3: Sul on õigus . See on vist tõesti liiga väike , ma võtan ka irve .
1: Hea valik

0: duo hitmiks huumor .
1: Juku , miks sa koduseid ülesandeid tehes nii haledasti nutad ? Aga ema ütleb ikka , et kui nutad , siis läheb kergemaks .

0: duo hitmix Naljanurk.
1: Marti, mis sa arvad, teeks neljanda lapse ka?
2: Milleks meil perre hiinlane?
1: Hiinlane? Millest sa räägid?
2: Te kas rääkisid, et iga neljas laps maailmas on hiinlane?

Pataljoni ülem külastab üht oma suurtükkidest. Jõuab siis kohale, vaatab, et kogu suurtükki meeskond roomab põõsaste vahel. Mis toimub? Miks te põõsas roomate? Suurtükki komandör kannab ette. Härra ülem, hommikul maskeerisime oma suurtükki ära ja nüüd ei suuda teda enam üles leida.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: Kas sa paned ka oma nime Mariline kaardile , mille me talle haiglasse saadame ? Me organiseerime talle lõunapausi ja kingituse ka .
2: Mida me talle kingime ?
1: Selle neeru , mida ta hädasti siirdamiseks vajab .
2: see jube kallis ei ole või ?
1: ei , me võtame selle uuelt raamatupidamise poisilt

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Ema, ma ajasin esikus kogemata redeli ümber. Pole midagi, Juku, küll isa tõstab selle jälle püsti. Ei tõsta ta midagi, isa ripub käsipidi laelambi küljes.

0: duo hitmiks Naljanurk .
1: Tere , ma olen Liina Vahtrik . Ma kandideerin nendel valimistel teie piirkonnas .
2: Asoo ?
1: Kas te olete kuulnud , et minu vastaskandidaat seksib koduloomadega ?
2: Tõesti ?
1: See on võimalik . Ma mõtlesin , et äkki te olete kuulnud midagi . Mul on igal juhul foto siin sellest , mis moodi see kõik näeks välja , juhul kui see oleks tõsi .
2: Issand jumal !
1: Potentsiaalselt täiesti tülgastav , eks ole ? Kujutame nüüd ette , milleks ta hüpoteetiliselt veel kõik võimeline on .
3: Õudne tõbras !
2: Minu hääl läheb teile .
1: Suur tänu . Ma lihtsalt igaks juhuks näitan veel teile fotot , et mis siis juhtuks , kui te minu poolt ei hääletaks .
2: Issand , on see...
1: Jah, on küll . Igal juhul suur tänu teile toetuse eest . Aitäh .

kaupluses. Te valisite väga õnnestunult. See kübar teeb teid kohe 10 aastat nooremaks. Proua muutub seda kuuldes süngeks. Ma ei osta seda kübarat. Kui ma selle peast ära võtan, siis ma olen ju 10 aastat vanem.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: Ma tunnen , et ma ei süüda enam .
2: Kuidas on su nimi ?
1: Adolf . Ma tahan sellele kaevale lõpu taha .
2: Olgu , olgu , rahune Adolf . Olen siin , et sind aidata . Miks sulle tundub , et sa ei suuda enam ?
1: Kõik sai alguse kaotuses Stalingradi all . Nüüd on venelased tunginud juba Preisimaale . Ameeriklased on murdsid läänerinded läbi . Tallinn on iga hetk langemas .
2: Adolf , ma olen kindel , et asi ei ole nii hull , kui sulle tundub . oled sa proovinud ameeriklastega oma tunnetest rääkida ?
1: Ei . aga ma kahtlustan , et nad on tigedad nagu herilased .
2: sa ei saa seda kindlalt väita . see on paranoia , mis sinus räägib . ja seetõttu sa teedki sääsest elevandi .
1: ma lasen endale ajult sadiks .
2: ole nüüd , Adolf , me mõlemad teame , et sa ei mõtle seda tõsiselt . võib-olla sa peaksid veidi oma elu muutma .
1: jaa . näiteks oma identiteeti .
2: või vahetad elukohta .
1: jaa . ma võiksin Lõuna-Ameerikasse kolida .
2: jaa , saad sellest kõigest eemale .
1: suur tänu , Hilja . mul hakkas juba palju kergem . Tšüss .
3: järjekordne päästetud inimene minu arvestusse .
4: järjekordne kamikaatse sulle , liinil kaks .
3: see köki-möki .
2: Musi-musi .

0: duo hitmiks huumor .
1: ema ütleb Jukule , lõpeta juba see keksimine . Juku keksib ikka edasi . ema ütleb uuesti , no kas sa lõpetad juba selle keksimise või ? Juku keksib ikka edasi . ema karjub , lõpeta keksimine , muidu saen sul teise jalaga otsast ära .

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Tiit on sitapea. Tiit on sitapea. Tiit on sitapea. Tiit on sitapea. Tiit on sitapea. Tiit on sitapea. Tiit on sitapea.
2: Mida sa teed?
1: Ma õpetan papagoid ütlema, et Tiit on sitapea. Siis ta ei saa mind süüdistada, et ma teda sitapeaks kutsun. Seda ütleb papagoid.
3: Ja sa arvad, et Tiit ei saa aru, et sina õpetasid teda või?
1: Marilin arvab, et Tiit on sitapea.

külastaja silmitseb tükk aega oma võileivalt võetud imeõhukest singilõiku ja küsib siis baarimehelt: kas te lõikasite selle ise? Jaa, vastab baarimees uhkelt. Ääre pealt oleks mööda lõiganud.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: Tere . Kas ma saan teid aidata ?
2: Jah . Kas teil on neid kingi number 44 suurust ?
1: Oi , aga need ei ole meeste kingad . Oma abikaasale otsite , jah ?
2: Ma ei ole abielus , iseendale otsin .
1: Vabandust , teate küll seda ütlust , mida suurem jalg , seda suurem . Unustage ära .
2: Number 44 , kas teil on või ei ole ?
1: Kas te väiksemate peale pole mõelnud ?
2: Ma ei mahuks ju neisse ära .
1: Ei , ma mõtlen väiksemate jalgade peale .
2: Ma ei saa ju oma jala suurust muuta .
1: miks ei , minu õde küll sai .
2: Kuidas ?
1: Trenniga . Ta käis Himaalajas ronimas . Kui sinna läks , oli jala number 38 , tagasi tuli oli 27 .
2: Kuidas nii ?
1: tal külmusid kõik varbad ära . Nööpidega kampsuneid enam kanda ei saa , kingapaela siduda ei saa . ma ütlesin , et vähemalt see on hea , et sa ei saa enam oma nina nokkida .
2: tal külmusid siis näpud ka ära ?
1: ja nina .
2: mina ei lase oma varbaid maha võtta sellepärast , et väiksematesse kingadesse ära mahtuda .
1: on ka teisi variante , näiteks konkubiinid .
2: mis konkubiinid ?
1: no teate küll , nagu Bernhardiinid ainult suurte jalgadega . vabandust , oli nali . noh , konkubiinid on need hiina naised , kes joovad oma jalad kinni , et need suuremaks ei kasvaks .
2: miks ma seda peaksin tegema ?
1: et meest leida . Te ise ütlesite , et teil ei ole meest . suured jalad , meest ei ole , pange 2 ja 2 kokku .
2: teate , teie suhtumine on täiesti kohutav .
1: kuulge , ei maksa ebaviisakaks muutuda .
2: hoopis teie muutute ebaviisakaks , ma tahaksin praegu juhatajaga rääkida .
1: palun väga , see on siin samas , otse üle tee . Teie jaoks 2 sammu astuda .

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Rõõmsat ärkamist, kell on saanud 7 hommikul ja kuigi on vihmane, natukene tuulisem, pole suvised kraadid meid kuugi maha jätnud, õhutemperatuur peaks jõudma ikkagi 24 soojakraadini välja ja no, natukene leevendust võisid oodata aga paljud neist, kes on nädala esimeses pooles võidelnud kodus palavusega, siis nüüd on ilm toonud natukene leevendust ja tegelikult ka aiapidaja rõõmuks pole tarvis ise kasta. Kuid suvise ilmaga ongi nii, et see pakub vaheldust, et kõik saaks midagi. No sellest hoolimata nädal jätkub hea hooga. Jätkuvad ka mitmed üritused, täna on Õllesummeri teine päev. Tean ka, et täna jätkub Võrtsjärve festival, see viib külastajad Eesti suurima siseveekogu äärde ja peale. Ning Rakveres jätkub rahvusvaheline etenduskunstide festival Balto Scandal, mis on siis toomas publiku ette lavastusi, installatsioone ja filmi elamusi, tuues kokku maailma tunnustatud etenduskunstnikud ja uue põlvkonna autorid. Rakveres muidugi on ka palju põnevat, näiteks üks tänav ootab uut nime ja kindlasti saad ka selles kaasa rääkida. Aga nüüd paneme käima siin neljapäevased muusikapalad, mis aitavad viia sind ilmast hoolimata ikkagi töönädala lainele.
0: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

neljapäevane ilm on natukene pilvisem, kindlasti olles siis õhtupoole on vahelduva pilvisusega ilm pakkumas natukene leevendust ja ikkagi hoovihma võimalus püsib. Tugevam

0: Tore, et oled üleval. 2. juuli, neljapäeva hommikil on 7.18. Vaatame üle, mis päev täna on. 2. juuli on heina Maarja päev. Rahvakalendris tähistab päev heinateo algust või kõrgaega, ent sel päeval endal oli heinatöö keelatud. No ja kes sellise vihmas ilmaga ikka heina teeks. Eriti Eesti rannikualadel on aga heina Maarja päeval tehtud Maarja tuld jällegi põhjuste lõkke äärde koguneda. Ja kui eile tähistas sünnipäeva, tähendab üle eile tähistas sünnipäeva Tapalinn, siis täna Tõrva ja Türi, sest aastal 1926 2. juulil anti Tõrvale ja Türile linna õigused. On ka päev, kus aastal 1897, kui Elmo Marconi sai raadiopatendi, nii et rõõmustame koos kõigi raadiokuulajatega, et raadio siis inimestele meelelahutust on pakkunud. Aga sünnipäevade juurde ka, kellel täna on tähistada uut aastaringi. Ryan Murphy nende seas on Ameerika ühendriikide ujuja, spetsialiseerunud just sellil ujumisele, on meeste 100 meetri sellil ujumises kolmekordne olümpiavõitja ja maailma rekordi mees. Sünnipäeva tähistab ka Austraalia näitleja Margot Robbie ning ka näitleja laulja Lindsay Lohan, näitleja Sten Karpov, siis ka Jüri Ratas tähistab täna sünnipäeva. Eesti koorijuht Hirvo Surva on ka sünnipäeva laste hulgas, niisamuti ka näitleja Peeter Oja. Täna on ka ülemaailmne spordiajakirjanike päev, nii et proovi siis ise ka üles lugeda, mitut spordiajakirjaniku oskaksid sina siis välja nimetada. Ja täna on ka UFO-de päev ja Made in USA, ehk siis USA's tehtud ja mina siin võibolla viiks isegi need kaks asja oma vahel kokku. Aga täna ka ma unustasin päev, nii et kui täna tööle kiirustasid ja juba oled autos ja midagi koju jätsid, siis pole midagi, täna ongi selline päev. Ja loodan, et mina midagi ei unustanud täna see 2. juuli kohta sulle rääkida ja kell näitab 7.20, kui kuhugi praegu kiirustad ja proovi siis vähem unustada või kui unustad, siis nagu ütlesin, ma unustasin päev on just tänane neljapäev. Ja toreda neljapäevaga läheme siit edasi ikka vaid parima muusika saatel.
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: Kell on täpselt 7:30 hommikul, vaatame ka uudislehekülgedele. Soome kaitsevägi kehtestas täna varahommikul kell 4:26 Soome lahe idaosas ajutise lennupiirangu ala. Piirang kehtis nii mehitatud kui ka mehitamat õhusõidukite kohta. Kaitseväe kommunikatsiooniosakond kinnitas Iltalehtile, et tegemist oli ettevaatusabinõuga ja kaitseväe teatel on sellised meetmed droonide osas varemgi võetud. Pärast kella 6 hommikul teatas Soome kaitsevägi piirangu ala tühistamisest. Lätil on tähtis säilitada oma riiklik lennufirma Air Baltic, kuid ettevõte peab suure tõenäosusega oma tegevusmahtu vähendama. Nii sõnas rahandusminister Maris Kusinskis eile BNS-il antud intervjuus. Rahandusminister selgitas, et Air Balticu pankrot ei tuleks Lätile kasuks, kuid Läti ei saa jätkata otse toetust andmist. Seetõttu usub Kusinskis, et tuleb ära oodata äriplaan, mida ettevõtte uus tegevjuht on lubanud. President Alar Karis kinnitas eile Ruhnus toimunud Läti presidendi riigivisiidi käigus, et ta ei kavatse uueks ametajaks enam presidendiks kandideerida ning peab oma otsust ka lõplikuks. Karis rõhutas, et ei suuda oma otsuseid kergelt, et ta ei muuda oma otsuseid kergelt ning jääb antud seisukoha juurde ka juhul, kui tekib erakondade ülene soov tema jätkamiseks. Vaid 45% Eesti inimestest tunneb, et töökohal neist hoolitakse. Samas on kõige enam nõus oma organisatsiooni teistele ka soovitama need töötajad, kes tunnevad, et nende tööandja väärtustab neid. Nii ilmnes palgainfoagentuuri ja tööportaali siivikeskus.ee tööturu uuringust. Samal ajal on veidi kasvanud nende inimeste osakaal, kes ei tunne, et nad on oma organisatsioonile korda läheksid. Sellisel seisukohal oli 24% vastanutest, mida on eelmise sügise küsitlusega võrreldes 2% punkti rohkem. NASA sõlmis 3 USA kosmose firmaga lepingud, mille kogu maht ulatub ligi 600 miljoni dollarini, ehk umbes 527 miljonit eurot. Raha läheb kommertsmissioonidele, mis peavad aitama valmistada ette püsiva kohaloleku rajamist kuule. USA jalgpallikoondis jätkas MM-finaalturniiril oma võidukat käekäiku, kui alistas 16. finaalis Bosnia-Hertsegoviina taganes ja tagades sellega koha 8 hulgas. Ilm on täna pilvine, kindlasti ka hoovihma võimalusega ja püsib ka äikese oht ja tänased suvised temperatuurid jäävad 18 ja 24 graadi vahele. Hetkel on 15 graadi Türil Paides ja Otepääl plus 15 Pärnus Tartus ja 16 graadi Tallinnas, 17 aga hetkel Narvas, Rakveres ja Jõhvis.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
3: Duo Hitmix.

kell on 7:42 hommikul, 2. juuli, neljapäev, ja vaatame üle, mis toimumas liikluses. Need, kes praegu sõitmas juba varahommikus tööle, tundub, et varasemat liikumist on alustanud tartlased. Vähemalt Narva maantel praegu ringteini näitab küll ummikulaadset olukorda. Arvan, et hajub peagi ka see. Aga muidu tartlastele ka on siin jagada teavet, et kuni 13. juulini on ajutine liikluskorraldus ja muudatus Sõpruse silla Karlova poolses osas, et olge seal siis liigeldes tähelepanelikud. Ja sellel nädalal algab Tartus Riia tänava teekatte remont, lõikudes siis Raja Ravila tänav ja Vaksali ülikooli tänav. Ning eelteadega uue nädala alguses esmaspäeval ka Vabaduse puieste ja Laia tänava ristmiku tee rekonstrueerimiseks teetööd algavad ja suletakse see ristmik siis esmaspäeval kuni 31. augustini. Tallinna liiklus on praegu päris kena, ühtegi suuremat pikka rivi ei näe, võibolla natukene siin Endla tänaval kuni Paldiski maanteeni, ja kui ikkagi väga tahaks ummikus pikemalt kauem head muusikat kuulata, siis võibolla sõita mööda Peterburi teed. Teistes tänavates tundub, et kõik on varahommikuselt sujuv ja mõnus. Head kohale jõudmist siis kõigile neile, kes autoruulis praegu siin hommikud kuulavad. Nüüd aga ootan sinult natukene kaasa mõtlemist, sellepärast, et sul on hommiku mängus võimalik õige vastusega võita endale 2 WRC Delfi Rally Estonia rallipassi, ja algab see 16. juulist peale, kestab 19. juulini, nii et 4 päeva tõeliste rallielamuste adrenaliini, ja loomulikult ikka neile, kes raja ääres sellisele sündmusele saavad kaasa elada. 2 rallipassi on sul võimalik võita, ja nüüd selleks, et ära arvata õige vastus, ja see meile anda siis kell 8:45. Ja kuulame nüüd ühte helilõiku tuntud laulust. Tahan teada, kes esitab ja mis on loo pealkirjaks.

0: mängime siis kell 8:45, jätan sind seni mõtlema, mis lauluga tegu võiks olla.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.

0: Kell on 7.49 ja vaatame üle ka lennukad teemad interneti kõrgustest. Räägitakse reisimisest ja see võib vahel tähendada ka suuremat võimalust haigeks jääda. Lennujaamades, lennukites ja teistes rahvarohketes kohtades puutuvad inimesed kokku erinevate siis võimalustega haigestuda. Ja kuigi mõned reisijad kasutavad kaitseks maske vaid esovahendid, on olemas siis veel üks lihtne viis haigestumise riski vähendamiseks. Ja siis on uuritud, et milline on see kõige parem koht ja tulebki valida lennukis kõige mõistlikum istekoht selleks. Ekspertide sõnul on lennukis kõige suurema kokkupuute riskiga koht vahekäiguäärne iste. Ja kuigi see iste võib tunduda just mugav neile, kes soovivad lennu ajal sageli püsti tõusta, tähendab see samal ajal tihedamat kokkupuudete teiste reisjatega, kes sinuga kogu sinust pidevalt mööduvad ja kõige parem no loomulikult on aknaäärne iste. Veel räägitakse, spordimaailmas on selline murelik hetk, et kas Serena Williams ikkagi järgmise matchi teeb Wimbledoni tenniseturniiril paaris mängus vanema õe Veenusega. See on kahtluse all, kuna Serena vigastas siis üleile üksikmängus põlve ja Williams ei ole veel välistanud, et saab homme mängimiseks piisavalt terveks, kuid kõik viitab sellele, et paaris mängus õe Veenusega on tõsises ohus. Moe uudiseid ka. Raekoja platsil Tartus endise restorani Café Truffee ruumides heljub nüüd kuhv ja koogi aroomi asemel uute rõivaste ning nahast käekottide lõhn. Ja siis eile keskpäeval avas seal uksed Itaalia riiete pood Akadeemia Boutique, nii et hea valika suvel koogi asemel hoopis kleit. Ja kuidas suvel stiilne välja näha, eksootilise moe nipid annab Anne ja stiil. Suvi annab ju rohelise tule, et kasutada seelikasemel hoopis ümber puusa seotavate pareod. Ehetega ei ole mitte mingit mõtet üle põdeda, võta vabalt kuhja üksteise otsa erinevaid värve, materjale, kujundeid, mida rohkem seda uhkem ja kleidivalikul on lisaks vabale lõikele oluline aspekt ka materjal. Et see võiks olla kindlasti looduslik õhkul läbilaskev, lendlev ja voogav. Kuid vaid veel siin paar päeva ootamist, siis peaks ka nägema Taylor Swifti pulmakleite, mida maailm pikisilmi ootab. Teame praegu, et CNN-il on teada antud, et peaks siis täna õhtul algama proov, järgmisel päeval siis suurem pidustus tuhandel inimesele. Ajakirjanikud kinnitasid ka, et selle piirkonna jaoks on välja antud ka tänava luba ja igasuguseid muid faktegi välja tulnud on. Väga paljud proovivad spekuleerida, kui kalliks võiks pulmapidu maksma minna ja arvavad, et kergesti võib jõuda ka see 1 miljoni dollarini välja. Aga on ka öeldud, et Taylori puhul võib ka olla kõik selline julge trikk, et juhtida fännide ja meedia tähelepanu eemale kohast, kus tema tõeline pulm tegelikult toimub.
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikus sulle. Juba minuti pärast on kell 8 hommikul 4. päev, 2. juuli. Natukene pilvisem, aga samas saab öelda ka pisut mahedam, ei ole nii kõrbe kuumust ja kindlasti on ka neid, kes natukene ka sellest leevendusest lugu peavad. Aga juulikuu hoolimata ilmast läheb edasi ikkagi suurte festivalidega, kontsertidega, mida saab ka suvekuul nautida. Nii et kui tööasjad on meil hommikul siin tehtud ja peale lõunasel ajal, siis saame õhtul välja valida, kuhu suunas minna. No õlle summeri 2. päev ja kui väravad avatakse õhtul ning lavadel astuvad üles ohtralt kodumaised artiste ja bände kaugemaltki. Aga kui vaadata nüüd mandrist kaugemale, siis Muhu saare peal on Muhu muusikafestival Juu jääb ja täna algab siis Muhu muusikatalu õuel legendaarne tuleviku muusikafestival, tähistab tänavu 30. juubelit. Täna on ka esimene ametlik festivali päev, toob saarele mõnusat siis jassi ja maailma muusikat. Ja Haapsalu valge tööd. Täna algab Haapsalu piiskop linnuses kultuurikeskuses ka romantiline suvefestival. Toob 4 päeva vältel lavale väga palju eriprogramme, suuri kontserte. Ja täna astub Haapsalu linnuse väikese soovis üles Duo Ruut. Ühel siis kannel ja teisel siis tähendab ühe... Kannel kahel häälel saab öelda tegelikult Duo Ruudu kohta. Ja laval on nad koos Eesti rahvusmeeskoori 46 lauljaga. Need kahtlemata elamus ootab ees. Kõlavad siis lood Duo Ruudu viimaselt albumilt Ilma teada, mis on seatud meeshältele ja ansamblile. Ja mul on ka aeg Ilma teada esitada, et näha, kuidas see ilm sobitub tänaste väliüritustega. Täna 4. päevane ilm on pilves ja tegelikult ka tihedam sadu liigub Eesti kohalt itta, on püsimas ka äikese oht. Õhtupoole on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab ka hoovihma. Jätkub tugevam tuul, puhub läänetuul 3-9 puhangutiga kuni 13 meetrit sekundis ja Viruma rannikul ka tugevam põhjatuul puhumas. Õhtul aga tuule nõrgeneb, õhutemperatuurid jäävad 18 ja 24 graadi vahele. Sajupilved all võib suvine temperatuur jääda 15 graadi ümber. Hetkel on 14 graadi Viljandis, 15 Türil Paides Tõrvas, plus 15 ka Elvas, Raplas Otepääl Jõgeval, 15 graadi hetkel Pärnu, 16 Tartus Tallinnas ja Kuressaares ning graadi võrra soojem 17 praegu Haapsalus ning Narvas.
0: Duo Hitmix.

0: Tallinnas näiteks Utilitase juures Kadaka teel, mis siis ka sõidab üle Akadeemia tee, on pikem autode rivi. Ja on muidugi ootaeg pikem näiteks Tammsaare teel liikudes üle Sõpruse puiestee Pardi digipargi kõrval ja siis natukene ka muidugi pikem ootaeg Peterburi teel liikudes, aga midagi hullu ei ole, et praegu nagu suuremaid ummikuid mu silm ei haara, küll aga saab selle kohta öelda aeglasem liikumine. Võibolla kõige rohkem on autod üksteise taga siis rivis just Sõletänaval, mis on ka kuni Kolde puiesteeni siis autode riviga kaetud. Ja Tartu tänavatele vaadates praegu on rohkem autosid rivis Ida ringteel, see on siis kuni siis ringteeni välja ja mujal kõikjal on olukord paranenud, ka Narva maanteel on saadud kenasti liikuma. Ja tartlasele ka teavet, et Tartus siis kuni 13. juulini on ajutine liikluskorraldus Sõpruse silla Karlova poolses osas, märgake, et sealt otse Karlovasse ei saa. Ja siis sel nädalal algab ka Tartus Riia tänava teekatte remont, lõikudes Raja Ravile tänav ja Vaksel ülikooli tänav, nii et tähelepanu sealgi. Ja uuel esmaspäeval Vabaduse puieste ja Laia tänava ristmik suletakse esmaspäevast kuni 31. augustini. Aga nüüd jätkame muusikaga, head kohale jõudmist ja toredat liiklemist.
1: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

Kell on 8.20 siin hommikul, aga nüüd räägin hea meelega rallist. Sulle täna hommikul on jälle uus võimalus tulla sul starti ja võita ralli passid. WRC Delfi Ralli Estonia tuleb taas 16. juulist Lõuna-Eesti kiiretele käänulistele kruusateedele. Sõidetakse MMH ja 9. osa võistlus. Ja miks mitte seekord seda just raja äärest vaadata? Eelmisel aastal Ralli Estoniale üllatusvõidu võtnud Oliver Solberg tunneb enne Eesti rallit end enesekindlalt ja motiveeritult. Eilne testipäev Valgamaal läks tal ka edukalt ning hoolimata rohke ebaõnnega hooajast liiab Rootsi ralli ässete ja õnnekorral on tal võimalik eelmise aasta saavutust korrata, nii et rallit jagub päris palju Lõuna-Eesti poole peale. WRC Delfi Ralli Estonia pakub seda ka maailma tasemel ning loomulikult maailma tipud kokku toob ning Tartu Raekoja platsilt on siis see ka oodata, et ka finishi poodium saab olema ja korraldajate kinnitusel leiab programmist kõike nii tulihingeline rallifänn kui ka need, kes võibolla varasemalt käinud ei ole ja loomulikult tegemist on ka pereüritusega. Sarnaselt varasematele aastatele rallipassid on digitaalsed, lisaks on valikus veel ka päevapassid, samuti erinevad fännipassid, mille juurde kuulub ka eri disainiga kaelakaart. Sinu võimalus on nüüd aga võita üritusele kaks passi. Rallipass võimaldab ligipääsu pealtvaatamisaladele kõikidel ürituse toimumise päevadel. Ralli siis vältab enne 4 päeva järjest. Aga nüüd tänase heliküsimuse juurde tahame teada, kes esitab, mis lugu kuula tähelepanelikult.

0: jäänud mõtlema ja juba 20 minuti pärast on kindel, et ootan sind siis helistama ja pakkuda oma vastuse ja õige vastuse korral saadki endale 2 rallipassi. Tasub mängida nii ralli fännile kui ka neil, kes varasemalt kunagi ralli raja ääres pole seda elamust näinud. 8.23 on kell, tore, et oled üleval ja mängulist neljapäeva jätku.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Kell on 8.31, uudis veergudele ka. Lennundussektori esindajad hoiatasid Euroopa komissioni, et uue piirikontrolli infosüsteemi tõttu tekivad lennujaamades kuni 5-tunnised järjekorrad ning osa lende väljub pool tühjana. Kirjutab Financial Times, et Euroopa komissioni president Ursula von der Leyenile saadetud kirjas taotlevad lennujaamu ja lennufirmasid esindavad ühendused võimalust peatada kontrollid Euroopa Liidu riiki sisenemise ja riigiste lahkumise süsteemis. Seda põhjusel, et suvepuhkuste ajal läbib piirkonna lennujaamu miljoneid reisijaid tavapärasest rohkem. Ühenduste sõnul halveneb juba praegu väga keeruline olukord suvel veelgi, kui komissioon ei luba lennujaamadel kontrollidest ajutiselt loobuda. Tallinna liikuvusameti taksolubade juhtivspetsialisti Kristjan Haljasokse sõnul käib Tallinna taksoturul teenuse pakkumine nüüdseks valdavalt infotehnoloogiliste platvormide vahendusel. Klassikalise teenuse turuosa võib tema hinnangul olla umbes 5%. Uusi teenindajakaart on tänavu väljastatud vähem kui eelmisel aastal samas ajas. Taksoveoluba omavaid firmasid või füüsilisest isikust ettevõtjad on pealinnas praegu 3093. Teenindajakaart on Tallinna piirkonnas viimase 11 aasta jooksul siis ka vähemaks jäänud. Haljasokse sõnul on suurim turuosa Boltil umbes 70% ja klassikalise teenuse pakkujaist Foorus taksol, ent ka Foorus tegutseb äppi kasutades. Umbes 400 juhiga Foorus takso juhatuse liige Tiit Taisub sõnes tõdes, et klassikalisel taksoturul on nad kindlasti silmapaistvamad kui äppi turul. Ensüklopeedia Britannica ja selle tütarettevõte Merriam-Webster andsid tegelikult eelmisel reedel vastulöögi suurtele keelemudelitele, mis rüüstavad nende teadmisraamatuid ning kaebasid OpenAI kohtusse ka, süüdistada see viimast autori õigusega kaitstud materjalide kasutamiseks. Ja siis süüdistab Britannica OpenAI-d lisaks oma kaubamärkide rikkumises ka seda, et ChatGPT hallutsineerib välja mõeldud vastuseid ja omistab need ekslikult Britannicale. Nende sõnul jätab see ka vale mulje, nagu oleks nende sisu kasutamine entsüklopeedia poolt heaks kiidetud või sponsoreeritud. Ja jalgpalli uudiseid ka USA pääses edasi 16 parema sekku USA Bosnia-Hertsegoviina lahing siis lõppes seisuga USA kasuks 2-0. USA koondis suutis MM-ide playoffides teenida võidu alles teistkordselt. Esmakordselt juhtus see aastal 2002, kui alistati Mehiko. Homme toimuva Eesti ja Sloveenia vahelise korvpalli maailmameistrivõistluste valikmängu puhul aga toimub Unibet Arena festivali alal tiheda programmiga ühisvaatamine. Neljapäevane ilm on pilvine sajune ja tihedam sadu liigub Eesti kohalt ikkagi ida poole, püsib ka äikese oht. Õhtupoole vähese ja vahelduva pilvistusega ilm jätkub ja ikkagi hoovihma võimalus püsib. Õhutemperatuurid jäävad 18-24 graadi vahele. Praegusel hetkel Viljandis 15, Otepääl, Türil, Paides ka plus 15 graadi ja 16 Pärnus Tartus, 17 Tallinnas ja Narvas ja 18 graadiga hetkel Kuressaare.
1: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

neljapäeva hommik läheb nüüd edasi hommikumänguga 8:45, nagu kokku leppisime sinuga, hakkabki mäng peale. Ja võimalus sul võita WRC Delfi Rallye Rally Estoniale 2 rallipassi ja annab sulle võimaluse kõigil neljapäeval pealtvaatamiskohtades rallit kõige paremast kohas ikkagi näha. Ja siis Rally Estonia kohta muidugi kodulehelt saad informatsiooni juurde, aga saab võitja juba ära märkida kalendrisse 16. kuni 19. juulini Lõuna-Eesti kiiretel kruusateedel see sõidetakse ja juuli eelviimasel nädalavahetusel toimub võistus muidugi on see, mida ralli fännid Eestis kui ka mujal maailmas pikalt oodanud on. Ja asume tänase küsimuse juurde, tahame teada ühte väga-väga tuntud lugu ja selle esitatja pealkirja. Kõlab see nii.

0: 0725-722-0022 on telefoni number ja võib-olla siin mõned vihjed tulevad kindlasti abiks ka . Tänane 2. juuli on sellel loole väga sümboolne . Täpselt 13 aastat tagasi välja tuli , aastal 2013 ja ühe multika raames . Võib-olla selline infokild võib ka aidata . Kuulame aga , kas seda fakti üldse läks tarvis meil tänasel mängijal . Halloo , kes sealpool ?
1: Tere , Priidu uuesti .
0: Jess , Priidu proovib jälle . nii , aga Priidu , siis hakkame sealt , oi , Tartu poole pealt mängimas , jah ?
1: jaa .
0: Proovime siis täna kindlasti paremini . aga enne seda , täna ufode päev , Priidu , usud neisse või pigem mitte , mis sinu mõte on ?
1: ma ei tea , võib-olla , ma ei tea . Pigem vast on kedagi , jah .
0: vast ikka on , pigem nagu on . ja siis täna , kui unustamise päev , on ka selline , on sellised hetked , midagi nagu pigem rohkem unustad või sul ei lähe kunagi midagi meelest ?
1: ei , läheb ikka , ma juba 5 aastat pean kirja panema asju
0: . Kus sa kirja paned , siis kirjutad käsitsi üles või telefoni märgid või mis see , mis aitab ?
1: käsitsi või telefoni , ükskõik kuhu või midagi
0: vahest satub. Kõik meetodid lähevad käiku , eks ole . Mul on ka , on neid liste , mis on kirjutatud ja kuhugi ka unustatud ja siis nad telefonis ka olemas . Aga mida sa ei teinud , on see , et sa ei unustanud tänast hommikumängu ja sa tahad sinna ralliraja äärde saada . Nii et võib-olla täna on see hetk , kus see õnnestub . Mis on laulu pealkirjaks ?
1: Happy .
0: Just , on küll , aga kes esitab ?
1: Pharrell Williams .
0: jaa , nii et Priidu , lõpuks ometi , neljapäev on see päev , mis sulle võidu tõi ja
1: saad, kolmas kord
0: on kohtuseadus , said nüüd siis vaatama minna . Oh , väga lahe , Priidu , täna hommikul sama kanal valitud või oled mingil muul ?
1: ei , see duo party nüüd .
0: Party ikka käib , väga hea , sest see sulle ka võidu tõi . aga ja. Nüüd Priidu siis võimalik ka natukene koos teistega kuulata ka , et me siin mingit valskust ei teinud , et kas ikka on happy .
1: Jaa.
0: kas see oli sinu jaoks natukene lihtne küsimus täna eelnevate päevadega võrreldes ?
1: ei , selles suhtes , et kuna ma noorena kuulasin neid R&B , hip-hopi ja räppe rohkem , siis tegelikult need on nagu lihtsam aru saada , aga need teised , kes eile , üleeile ja niimoodi , need on nagu suht tegelikult olid suht sarnased Eesti lugudega , kas on kaverdatud või lihtsalt sõnad peale tehtud , et suht tegelikult raske oli , jah , või minule vähemalt .
0: jaa , no mulle isegi oli see meelest läinud , et ta oli sellises multikas nagu Mina Supervaras 2 tuli sellise singlina siis tegelikult välja .
1: täna hommikul ma tütrega vaatasin seda .
0: tõesti ?
1: korra vaatasin , enne tuled tööle tuled .
0: et täpselt täna 13 aastat tagasi lugu välja tuli aastal 2013 ja enne tuli multikas ja siis juba novembris ja siis vallutas kogu maailma . Nii , Priidu , aga räägime meie natukene veel võitjate juttu siin edasi teistega . Pärast reklaamipausi läheme teiste heade lugudega edasi . Nii peagi ka sina seal Duo Party kanalil .
2: miks raisata tunde e-poodide kammimisele , kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel ? üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas . lihtsalt otsi , võrdle ja säästa . tule ja vali parimhind.ee . miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2 . Duo Hitmix .

0: toredat neljapäeva hommikut, 8.57 on kell. Vaatame üle ka, mis teemadel räägitakse. No spordirahvas on just tennise mõttes mures, et kas Serena Williams saab ikkagi paaris mängu koos õe Veenusega läbi teha, et homme peaks see match toimuma, aga seal oli siis Serenale siin vigastus teisipäeval üksik mängus, nii et oodatakse tema paranemist. Moe uudiseid ka raegu ja platsil Tartus Cafe Truffe ruumides nüüd siis eilsest alates heljub nüüd kohvi ja koogi aroomi asemel uute rõivaste ja nahast käekottide lõhn ja eile keskpäeval avati seal Itaalia riiete pood ja täitsa hea valik suvel, ma arvan, koogi asemel hoopis kleit endale soetada. Veel räägitakse muidugi Taylor Swifti pulmadest, siin seal sahistatakse, arvatakse, et võib-olla võib isegi $1 million olla siis selle pulma kogu väärtus, et võib nii palju maksma minna ja peaks kõigi ootuste kohaselt nagu neljapäeval täna toimuma siis proovid, aga kas see nii ka on ja kas ka asukoht tõesti jääb nii nagu siin arvatud on, ei oska keegi öelda, et kas see Madison Square Gardenis ikkagi toimub, sest et arvatakse, et võib-olla Taylor teeb ka oma julgeid trikke, et juhtida fännide kui ka meedia tähelepanu hoopis eemale kohast, kus tema tõeline pulm peaks toimuma. Veel räägitakse näiteks populaarse sarja Sõbrade näitaja Courtney Cox, siis Snow Patroli muusik Johnny McDade on siis otsustanud panna oma enam kui 10 aastat kestnud kooselule punkti. Ja veel räägitakse näiteks ka veel sellest, et ansambli Blur trummar Dave Rowntree kaotas ühishagi kohtuasjas autori õiguste organisatsioonile ja käis siis vaidlus nii nimetud musta kasti autori tasude jaotamise üle. Sellised teemad praegu internetist jäänud silma. Sulle aga head neljapäeva hommiku jätku.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: see on Raadio Duo Hitmix. Hitmix. Ainult suured hitid. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Hommik, hommik sulle varajane ärkaja. Ma loodan, et tänased kohvitassid on vähemalt need kohvikogused on aidanud siin kuidagi siin hallis neljapäeva varahommikus edasi või on need olnud head muusikapalad, mis siin hommiku vältel ka kõlanud on. On 2. juuli neljapäev ja jahutust pakkuv hommik jätkub. Kuumad kraadid on end tagasi tõmmanud ja tundub, et päike on ka puhkust võtnud ja eks siis lubame talle on siin päris korralikult ka nädala algusest peale lõõmanud. Küll ta ikkagi tagasi tuleb. Aga täna, mida võiks siis teha? Haara kaamera. Korteriühistute konkurss ootab osalejaid. Ka pilvise ilmaga tegelikult saab pilte teha küll. Praegu on selleks ka parim aeg kodumaja kui ka kauni koduümbruse jäädvustamiseks ja saata need pildid konkursile. Eesti Korterite Ühistu Liidu poolt siis selline üleskutse on kolm kategooriat. Näiteks ilus koduümbrus oodatakse siis kandideerima ühistuid, kes on oma kodumaja ümbruse kauniks muutnud. Parima korteriühistu juhi tiitlil oodatakse siis kandideerima hinnatud ja armastatud ühistujuhte ja siis muidugi tuleb Eesti pealt üles leida ja neid kõiki siis tunnustada. Veel ka edukama renoveerimisprojektiga saab kandideerida ja sealgi võitu võtta. No kindlasti maksab konkursil osaleda, sest igal aastal jagatakse ka tublisid eri auhindu. Olgu siis selleks kahtlemata ka see, et ka võit on ju osavõtt. Eri ilmesed hooned, eristuvad ajad, tublid tegijad saavad eri auhinna tunnustuse kätte, olgu selleks siis näiteks Kirsiaed, Mustamäel või hoopis korda saanud ajalooline puithoone, aga kõike on tore ka teistele näidata, mis on oma kätega valmis tehtud ja ühiselt just koos ka need otsused vastu võetud ja ära tehtud. Ja siis konkursile osalemiseks tuleb täita seal ankeet ära, fotod juurde panna ja korteriühistute kodulehel on kogu informatsioon sulle ka leitav. Ja elad sa korteris või majas, vaatame üle ikkagi ilmateate, sest see läheb meile korda. Neljapäevane ilm on pilvine, on sademeid, tihedam sadu tegelikult Eesti kohalt on itta jõudnud ja häikese oht ka jätkub. Õhtupoole natukene pilvi võib vähemaks jääda, hoovihma võimalus ka ikkagi püsib tervet neljapäeva läbivalt. Õhutemperatuurid jäävad 18 ja 24 graadi vahele. Vaadates praegu vihmapilvede paiknemist üle Eesti kaardi, saan öelda, et huvitaval kombel praegu näiteks Rapla on täiesti vihmavaba, ei ole ka vihma Haapsalus, võibolla sellepärast, et seal valgete ööde festival peale on alanud ja ka saartel ei ole praegu siin mingit suuremate vihmasabinat, nii et tored, et neljapäeva saavad nad nautida. Õhutemperatuuride tabelis vaatan üle ka, kus siis kõige rohkem sooja on, tundub, et siin praegu Kuressaare plus 17 näitab välja. Ka 17 Rakveres, Keilas, Tallinnas, Jõhvis, 16 graadi Tartus, Pärnus, Tõrvas, Võrus ja 15 graadi sooja Jõgeval, Põltsamaal, Valgas, Elvas, Türil, Paides. 15 graadiga hetkel ka Otepää ja Viljandi.
0: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: kell on 9:12, liiklusinfot neile, kellel on kaks kätt ruulil ja tundub vähemalt Tartusse vaadates praegu linnapilti, et kõik läksid juba varakult täna tööle ära ja ei ole mingid ummikuid siin märgata. Võibolla ainult siin Sõpruse puiestee silla otsas siin on Jõe tänaval natukene pikem autode rivi, aga mujal kõikjal on päris kenasti. Ja Tallinna tänavatele vaadates on kõik otsustanud natukene hiljem tööle liikuda. Tartu maantel on pikk siis rivi autosid üle keskuse kõrval ja on ka nii aeglasem liikumine Suur Sõjamäel ka Ülemiste keskuse teises pooles. Ja Pronksi tänaval ummik Narva maanteeni välja, seal Narva maanteel ummikut veel ei ole, aga aeglasem see liikumine tundub küll. Midagi on siin ka Vismari tänaval, on ummik tekinud, siis ka Ristiku tänaval, mis läheb üle Telliskivi ja jõuab siis Paldiski maanteele. Ja Pärnu, tähendab Paldiski maanteel ka, siis sinna enda tänava ristmikuni on jällegi pikem oot aega, aga seal ka 2+1 sõidurada, nii et eks ta see ka seda tekitab. Kadaka teel on ummikuni akadeemia teeni ja sealt natukene üle minnes läheb ka ikkagi liikumine aeglasemaks, nii et tasus aega varuda, et varem liikuma saada. Ja kõikjal siis veel peale vaadates tundub, et mujal, kus siin tavaliselt suuremad ummikud on, need on hetkeks juba hajunud ja kõik peaksid jõudma sinna, kus vaja, õigeks kellaajaks. 9.13 näitab kell, kui kuhugi kiirustad ja maanteinfot tasub ka kindlasti silmas pidada ja kui siin vaadata teateid on ainult üks eelteada, seda siis juba homse kohta ja Võrumaakonnas toimub homsest Lõuna-Eesti ralli. Testkatsed algavad siis reede õhtupoolikul, mille tõttu on kõrvalteedel arvukalt teede sulgemisi ja tuleks juba vaadata siis lehelt tarktee.ee üle need liikluskorraldused, et saaksid homme juba arvestada võimaliku täiendava ajakuluga. Tarktee.ee lehelt vaadates saab siis kõik selgeks või siis helistad numbril 1247. Head liiklemist!
1: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

0: Kell on 9.23, suur suvi jätkub neljapäev, 2. juuli, küll natukene jahedamalt, kui oleme siin nädala algusest harjunud, aga suvi on ikkagi suvi, ilmast hoolimata on ka kõrgaeg ikkagi jäätise müügis ja miks mitte ise seda teha ja kui sa polegi täna töölainel raadiot kuulates ja tahad üllatada peret uute maitsetega, võid proovida teha arbuusi jäätis, sellist mahla jäätist ma pigem isegi nimetaks seda ja leidsin internetist väga lihtsa retsepti ka, kuidas seda teha, tuleb siis arbuus. Lõigata umbes 2-3 sentimeetri suurusteks kuubikuteks, eemalda kindlasti arbuusikoor ning eemalda ka seemned ja aseta need kuubikud siis küpsetuspaberiga kaetud alusele või karpi, nii et need omavahel kokku ei puutuks, et nad ei kleepuks kokku ning paned siis 4-6 tunniks või üleöö sügav külma. Ja siis, kui on saabunud hetk hakata jäätiste nautima, siis riivid külmutatud arbuusi jämeda riiviga või purustad selle köögikombainis peeneks jääpuruks ja segad hulka värskelt pressitud laimimahla ja mett. Vajadusel lisamett ikka veidi rohkem või siis vähem olenevalt arbuusi magususest. Ja siis tõstadki selle maiuse pokaalidesse ja kaussidesse ja serveerid välja. No tean, et täna natukene uimase võitu hommik on ja võibolla ei saanud sa kohe siis ree peale, mida ma siin selgitasin, aga arbuusis saab siis edukalt jäätis teha, et lõikad sellised kuubikud, paned sügav külma ja siis riivid pärast või siis köögikombainis teed siis peeneks jääpuruks ja segad sinna laimi, mahla ja mett ja pakud seda siis jäätisena. Võid ju proovida. Kes vihmase ilmaga täna otsibki tegevust, siis ehk proovid selle maitse kooslus ära. No suve märksõnad on kahtlemata ka rand ja ujumine. Sotsiaalmeedias on väga palju pilte, videosid, pistaatse värvi merest. Tore ju hele rohelist vett pildistada, aga mina sinna küll jalgupidi ikkagi sisse ei läheks, sest viimastel päevadel on ka Laulasmaal täheldatud sinivetikaid. Terviseamet soovitab suplejatel ka enne vette minekut ikka hoolikalt hinnata vee seisundi ja kahtluse korral ka ujumisest loobuda. Kui on ikka selline kollakas roheline, sisaldab siis nähtavaid helbeid või kaldääres on rohelise varjundiga vetika mass, siis tuleks ikkagi terviseameti sõnul ujumisest loobuda, natukene informatsiooni ka lisaks uurida. Tartus saavad aga elanikud sellest suvest esimest korda jälgida reaalajas Anne kanali vee kvaliteedi andmeid nüüd veebi platformil. No ilm on jahedam, aga arvan, et veetemperatuur on ikkagi püsinud, nii et nendes kohtades, kus ei ole sinivetikaid ega mingit ohtu väljas, teen ka varsti sulle ülevaate veetemperatuuridest. Nüüd suve juurde tagasi ja siin kell näitab 9.26, hea muusika, ootab kuulamist.
1: Hommik Kristiina Krausiga

Kell on 9.32 ja siin neljapäeval nüüd uudiste juurde ka. BBC kirjutab, et USA president Donald Trump teenis oma teise ametiaja esimesel aastal vähemalt 2,2 miljardit dollarit. Varasemalt pole ükski president ametis olles sellises mahus isikliku kasumit teeninud. Euroopa komisjon on tulnud välja ettepanekuga kehtestada liikmesriikides sealhulgas ka Eestis uus e-jäätmete tasu, mille kohaselt peaksime tulevikus hakkama Brüsselile maksma 2 eurot iga kogumata elektri- ja elektroonikajäätmete kilogrammi eest. Uus maks ähvardab Eesti koduseadmed kallimaks muuta. Kuigi sündimus püstitas Eestis eelmisel aastal uue negatiivse rekordi, toob statistikaamet huvitava suundumuse välja, et viimastel aastatel on näha abielu sündimuse osatähtsuse kasvu. Eelmisel aastal sündis abielus vanematele 47,7% lastest ja aastal 2010 oli selle osakaal 41%. President Alar Karis kinnitas eile Ruhnus toimunud Läti presidendi riigivisiidi käigus, et ta ei kavatse uueks ametajaks enam presidendiks kandideerida ning peab oma otsuste lõplikuks. Karis rõhutas, et ei muuda oma otsuseid kergelt ning jääb antud seisukoha juurde ka juhul, kui tekib erakondade ülene soov tema jätkamiseks. NASA sõlmis 3 USA kosmosefirmaga lepingud, mille kogu maht ulatub ligi 600 miljoni dollarini, ehk umbes 527 miljoni euroni. Raha läheb kommertsmissioonidele, mis peavad aitama valmistada ette püsiva kohaloleku rajamist kuule. Homme toimuva Eesti ja Sloveenia vahelise korvpalli maailmameistrivõistluste valikmängu puhul toimub Unibet Arena festivali alale tiheda programmiga ühisvaatamine. Alale on oodatud kõik korvpallisõbrad ja fänniala on mängupäeval avatud kella 3 päeval ning kohtumiste näidatakse kahel suurel ekraanil. Ühtlasi avatakse Eesti korvpalli kuulsuste halli väli näitus koos Eesti Olympia spordimuuseumiga ning avalikustatakse uued kuulsuste halli liikmed. Eesti korvpallikoondis hoiab MM valiksarjas H-alagrupis Sloveenia ja Tšehi järel 3. Kohta, olles teeninud 4 mängust 2 võitu ja 2 kaotust. Sajune ja pilvine neljapäev läheb edasi küll aga soojade suvekraadidega. Õhutemperatuur jääb 18 ja 24 graadi vahele ja püsib ka äikese oht, nii ka praegu sademeid jagub väga palju Ida-Eestisse, kuid ka Lõuna-Eestisse, Jõgevale, Tartumaale, Viljandisse ja Valka. Hetkel tundub, et Haapsalu, Lääne-Eesti kaus saartega Rapla ja Tallinna on veel vähemalt tunnivältel sajuvaba. Õhutemperatuurid aga praegu on nii, et 15 graadi Viljandis, Türil Paides, 16 Pärnus, Tartus, 17 Tallinnas ja Narvas ja 18 graadi Kuressaares.

0: alla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus , Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures . vaata ka www.taaraautomaat.ee .
2: Postimees premeerib oma tellijaid . Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uhi uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha . rohkem infot postimees.ee/auto .
3: ainult suured hitid ja palju . Duo Hitmix .

0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Kell on 9.43 ja nüüd ka rannainfot ja saan näha juba eilse seisuga, et lilla lipp on tõmmatud kõrgele üles, näiteks Pirita randa, Haabneem randa, Kakume randa, Struumi randa ja Harku järve juures. See tähendab seda, et avastatud on vetikad, mida analüüsitakse või mille analüüs on kinnitust ka leidnud ja pärast ujumis soovitatakse kindlasti ka ennast pesta. Või on näiteks reostus märgitud, mida on siis ka Struumi randa siis teavitatud. Aga veetemperatuurid hetkel nii. 19 Pikakari rannas, Põlva Paisjärves, 22 Anne kanalis, Pärnu rannas, Türi Tehisjärves, Emajõe linna ujulas hetkel 23 ja Riiska järves ka 23 graadi veetemperatuuriks. Nii ka Vanamõisa järves ja Vasikholmi rannas 24 veetemperatuur, Sindi rannas, Verevi järves ja 25 graadi. Eilse seisuga õhtul oli Pühajärves veetemperatuur, 26 graadi märgitud Paide Tehisjärve. Mõnusat suplemist neile, kes juhetati ilma ei pelga.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
3: Loomulikult Kanal 2.
4: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: kuhu iganes sa teel ei ole, on suvehommik jätkumas, kell on 9.51. Pilviselt ja vihmaselt läheb neljapäev edasi, aga tark inimene mõistab, et lihtsalt nii on ilmaga. Alati natukene vaheldust tuleb leida. Ja kui eile oli rohkem päikes, siis täna rohkem pilvi. Arvan, et suvine kuumus on kahtlemata tagasi tegelikult juba kuu teises pooles, kui mitte varemgi. Ja kui midagi sind närvi ajab täna, siis võta päeva peale kaasa teadmine, et see käibki tarkade inimeste juurde. Psühholoogide sõnul võib see olla seotud sellega, kuidas sinu aju infot töötleb. Kõrgema intelligentsusega inimesed märkavad sageli rohkem detaile, mõtlevad sügavamalt ja on tundlikumad ebatäpsuste, müra ja pealiskaudsuse suhtes. Seetõttu võivad neid ärritada asjad, millele enamik inimese erilist tähelepanu ei pööra. Ja see võib olla ka märk hoopis kõrgest intelligentsist. No suvepäeva pakub ka avastamist. Haapsalus on täna valgetööde festival algamas. Tallinnas jätkub laululaval Õllesummer ja kes puhkuselainel võib-olla võib ka Muhu saarele sõita. Ka seal festivali vaib on. Või siis jõua Võrtsjärvele. Sealgi vaadatakse suvele peale siis järvelt. Pirital tuleb alanud suvi noorte jaoks väga seiklusrikas. Täna toimub Merivälja pargis DJ Lab ja sellele järgneb ka Bounce Club täis puhutava ööklubiga. Juulis üldse igasugust suppi ja chilli seal saab ja Pirita surfiklubis parkuursessioon samuti ootamas ning toimuvad ka Pirital 2x6 noortele eripaigust tasuta jalgpallitrennid. Ja nõuanne ka lõunaks. Maru tervislik salati tarbija pane siis tähele, mis seal salati sees ikkagi on. Valmis salat on ju paljudele kindel valik kiireks lõunasöögiks ja tundub mugav. Tervislik annab vajaliku portsu köögivilju. Toitumisnõustaja Marjo Rantalaga põrutab, et salat ei ole täiskasvanud inimesele piisav lõunasöök. Näiteks mõnes salatis on valku ja proteiini nii vähe, et jääb puudu. 15 grammist kanast ei aita siin siis pikas päevas palju. Vähesed oskavad aimata, et just see salati kauss lõuna ajal võib olla põhjus, miks kaalulangetusega korduvalt nihu läheb ja õhtul kodus diivanil magusa või näksimisisu mõistuse röövib. Nii et mõtle siis oma lõuna söögiplaanid läbi, nii et seal oleks korralikult kõiki toitaineid. Hommik sai tore ja vihmast hoolimata ootab ees soe päev. Tulgu see sul parim neljapäev. Kuulmiseni juba homme hommikul kell 7.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: see on Raadio Duo Hitmix. Hitmix. Ainult suured hitid.
1: Duo Hitmix huumor.
2: Teate, noormees, kui mina kunagi abiellun, siis ainult mehega, kelle varandus saab kirjutada 5-0. See sobib suurepäraselt. Minu varandus koosneb ainult nullidest.

0: Duo hitmiks huumor.
1: Siin uudised stuudios Rohke Debelak. Valitsus on välja kuulutanud riigihanke saamaks teada, kas inimestel võib ka vahel õigus olla. Seni ei ole seda võimalikuks peetud ja laialt levinud teadmise kohaselt on rahulolematus seostatud madalama haridustaseme ja fiskaalpoliitika alase võhiklikusega või sageli lihtsalt kiusuga, mida on konjunktuurlikel põhjustel väljendatud. Uuritud on ka teiste Euroopa Liidu riigi

0: kõikide kogemusi ja eraldi üheselt välja tuua, et inimestel on ka vahel õigus ei saa, märgib peaminister lisades, et kui riigi hanke korras leitav ekspert hinnang tõesti leiab, et ka inimesed saavad maailma asjadest aru, siis tehakse uus uuring, mille uuritakse, kas madal toetus valitsusele on seotud valitsuse tööga. Ja meditsiinist. Ravijärjekordade lühendamise huvides on Tervisekassa sõlminud esimesed lepingud juuksurite ja habemeajajatega kokku esialgu 10 salongiga. Peamiselt näevad lepingud ette kergemate operatsioonide ja vähesema kirurgilise sekkumisega protseduuride läbiviimist. Vaimse tervise osas käivad läbirääkimised Eesti Nõidude Liidu esindajatega. Tervisekassa pikemaajalisem rahapuudus on sellise sammu peamine põhjus. Samuti toetab see arengut, et ravimid liiguvad üha enam apteekides toidupoodide lettide. Meditsiin jõuab nii rahvale ka aastatega lähemale ja üleminek rahvameditsiinile üldisemalt ja laiemalt jõuab lõpuni. Hiljemalt 10 aasta jooksul seisab vastavas arengukavas. Eesti Pankaga märgib värskes majandusprognoosis, et majanduse kasvamist pidurdab järjest enam töökäte puudus. Tööjalgade puudus on samuti päevpäevalt kasvamas, erandiks ei ole ka töötagumike puudu jääks, sest tagumikutundide tegemise vajadus kasvab samuti aasta-aastalt. Kui töökäsi ja jalgu ei leita piisavalt, on ainukeseks väljapääsuks lõpuks peatööle panna see, aga on seotud sageli suurte raskustega, sest pikki aastaid on otsustajate tasandil pead kasutatud ajud selleks, et sellest kätega kinni hoida, mis teeb raskeks nii töökäte kui ka tööpea samaaegse kasutamise. Lahendust ei paista kusagilt, lisatakse teates ja märgitakse, et käed vajuvad lihtsalt rippu. Nüüd aga tähelepanu inimesed, kes elavad õhust ja armastusest. Lähema 2 aasta jooksul ei ole muretsemiseks mingisugust põhjust. Valitsuse prognoos näitab, et valitsus armastab oma inimesi ikka edasi ja ka õhku jätkub kõikidele piisavalt vähemalt järgmise aasta lõpuni. Viimase poole aasta jooksul on õhust ja armastusest elavad inimeste hulk oluliselt kasvanud ja see näitab valitsuse sõnul pehmemate väärtuste kandepinna laienemist. 20 aasta pärast elab valdava hulk inimesi riigis ainult õhust ja armastusest ja Eesti väliskaubandusbilants on positiivne. Ja operatiivteade. Eile registreeriti arvukate seni registreeritud tundmatute lendavate objektide kõrval ka esimene tuntud kõndiv objekt. Kell 12.34 sisenes päeva jooksul 43. korda Kullavere poodi umbes 2,1 meetrit pikk, aga samas 34 sentimeetrit lühike meeste rahva keha hoiakut meenutava välimusega. Objekt kollane kastega on peas ja põlev lume labidas ühes käes ja töötav tolmuimeja teises käes ja hakkas konnahüppeid meenutava liikumisabil lähenema alkoholiletile. Leiti kiire äraviimisega harjunud personalil õnnestus objekt mõmmi ja aabitsa tunnus meloodi abil jälle mõttesse viia, kuid enne seda jõudis Ahto siiski 2 lihapiruka sisse haukuda ja külmletist võtta pelmeeni ja sellega seinale kirjutada sõnapaari säiline nõtkus. Esimest korda märgati Kullaveres tuntud kõndivad objekti 1973. aasta suvel. Eetris olid uudised.
1: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.

0: Pilvisus hõreneb järk-järgult ja tihedam sadu liigub Eesti kohalt itta, kuid hoovihma sajab kohati ka õhtupoolikul. Puhub valdavalt loode ja lääne tuul 3-9 puhanguti 13 meetrit sekundis, Viruma rannikul kirde ja põhjatuul 5-11 ja puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhtupoole pöördub tuul kõik ja läänekaarde ja nõrgeneb. Sooja on 15-24 kraadi. Tallinnas, Tartus ja Pärnus on praegu 17 kraadi sooja.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16-19. Juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis, start on antud.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Duo hit.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
2: Duo Hitmix. Naljanurk.
3: Kus ma olen? Te olete haiglas, härra Prangel. Te olite koomas.
4: Koomas?
3: Jah. See võib teile mõjuda šokina, aga teie naine abiellus uuesti.
4: Kaua ma olen olnud koomas?
3: 3 päeva.
4: 3 päeva ja ta abiellus uuesti?
3: Võtke rahulikult, härra Prangel. See ei ole nii, nagu te arvate.
4: See olete teie, jah?
3: Hea küll, see on nii, nagu te arvate, aga ta isa ajas mulle ligi. Natukene morfiini võib-olla.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: No nii, lapsukesed. Täna on ikka tõeliselt palav päev, eks ole?
2: Jaa.
1: Teie lemmik reklaam on ju see veeliu mägi seal lõbustuspargis.
2: Jaa.
1: Teate, mul on teile häid uudiseid. Ma võtsin selle reklaami teie jaoks linti.

Kui me emaga vaidleme, siis jääb alati viimane sõna minu öelda, teatab Juku. Ja mis sõna see siis on, küsib sõber. Eks ikka vabandust.

0: Pilvisus hõreneb ja tihedam sadu liigub Eesti kohalt itta, kuid hoovihma sajab kohati ka õhtupoolikul. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Pärast lõunal valdavalt läänekaare tuul 3-9 ja puhanguti 13 meetrit sekundis. Sooja on 15-24 graadi. Tallinnas ja Pärnus on praegu 17, Tartus 16 graadi sooja.
1: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
2: Keskpäevatund. Mis meist saab?
3: Naiste jutud.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. See on Raadio Duo Hitmix.

WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota.

0: Duo hitmiks huumor.
1: Ma tean, et mõned teist lähevad järgmisel nädalal matkale. Sellepärast me räägimegi täna sellest, kuidas ravida mao hammustust. Nii, mida tuleks teha, kui madu teid hammustab? Tiit.
2: Tuleb madu teistele madudele hoiatuseks surnuks piinata.
1: No, sa võid seda muidugi teha, aga ma rohkem pidasin küll silmas seda, et kuidas mao hammustuse ohvrit aidata.
3: Äkki lased siis temal mao surnuks piinata?
1: Ta ei pruugi selleks suuteline olla, sest et valud võivad liiga suured olla. Kuidas mao hammustuse valusid leevendada, kas keegi teab?
4: Lõikame jala otsast ära, peksame sellega mao surnuks.
1: See on nüüd natukene liiast.
5: Lõikame jala otsast ära, siis viskame see lihtsalt minema.
1: Ei. Kas keegi oskaks öelda midagi, mis ei sisaldaks looma piinamist ja jala otsast ära lõikamist? Ma annan teile väikse vihje. Haav tuleb kinni suruda. Taavi?
6: Seome mao ümber jala.
1: Ei, siis madu võib uuesti hammustada.
4: Seome mao enda jala ümber.
1: Ei, olgu, ma ütlen teile ise, te peate ainult ühte lihtsat asja meeles pidama. Skekkõm! Seo haav kinni, enne kui hakkad maole kätte maksma.
3: Aga kui sõber on juba surnud mao hammustuse kätte selleks ajaks, kui ma kohale jõuan, kas siis võib jala otsast ära lõigata ja äkki siis mao surnuks peksta?
1: Jaa, siis võid mao surnuks peksta, kui tahad.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Alice, kas sa teeksid palun minust maailma kõige õnnelikuma mehe?
2: Sa tahad, et ma teeksin sust David Beckhami?
1: Ei, ma ei mõelnud seda.
2: Aga tema on rikas, ta on jalgpallur, ta on popstaari kaabielus, miljonid inimesed armastavad teda. Tema on maailma kõige õnnelikum mees.
1: Ei, ma tõesti ei mõelnud seda, ma palusin sind endale naiseks.
2: Aga mis sellel on pistmist maailma kõige õnnelikuma mehega?
1: Ma tahtsin sulle lihtsalt komplimentida. Asi on selles, et sinu kaabielumine teeb minust maailma kõige õnnelikuma mehe.
2: Saan aru.
1: Mis sa siis vastad?
2: Aga ma ei saa teha sinust David Beckhamit. Ja sellist asja minult paluda, see toob meie suhtesse lihtsalt asjatuid pingeid.
1: Kalli, ma tõesti ei taha, et sa teeksid mind sama õnnelikuks kui David Beckham.
2: Mis sa siis valetasid mulle või? See on nüüd küll ilus viis abielu alustada, eks ole?
1: Ei, ma ei valetanud sulle. Ma püüdsin teha sulle lihtsalt ekstravagantset komplimenti.
2: Minu meelest on see rohkem nagu ekstravagantne vale.
1: Jällegi ma ei usu, et David Beckham oleks kõige õnnelik. Mõtle ise, ta on sportlane, ta on pidevalt higine. Tal on kari vinguvaid lapsi ja üldse tal on veidralt peenikene hääl.
2: Kui niimoodi väljendada, siis jah.
1: Mis jah?
2: Kui maailma kõige õnnelikum mees ei olegi kõige õnnelikum, siis ma arvan, et sellega ma saan hakkama.
1: Nii et sa ole valmis pühendama oma ülejäänud elu minu keskmiselt õnnelikuks tegemisele.
2: Jaa.
1: Kallis, ma tunnen ennast praegu maailma kõige õnnelikuma mehena.
2: Sa tunned ennast nagu Brad Pitt.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Jukul ja Katil tekib küsimus , millega tuleb jälle vanaema poole pöörduda . Vanaema , ütle ausalt , kas sina saad lapsi ? Mis te minult vanalt inimeselt niisuguseid asju küsite ? Muidugi , et ei saa . Ahaa , karjatab Juku võidukalt . Ma ju ütlesin , et ta on isane .

0: Pilvisus hõreneb järk-järgult ja tihedam sadu liigub Eesti kohalt itta. Hoovihma sajab siiski ka õhtupoolikul. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Õhtupoolikul pöördub tuul läänekaarde ja tugevneb veidi. Sooja on 15-24 graadi. Tallinnas on praegu 18, Tartus 16 ja Pärnus 19 graadi sooja.
1: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
2: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
3: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
4: Mängime hoopis suksusid.
3: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
5: Ma olen nii rõõmus, et su leidsin.
3: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
6: See on raadio Duo Hitmix.

0: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
2: Tere, Kõlis!
3: Ossa, nüüd ta arvab, et lilled on talle.
4: Lilled, mulle. Kurat, see võib vaid üht tähendada. Ta pettis mind.
3: Mis ma nüüd teen? Kuidas ta ometi rõõmustab?
4: Miks ta nii rõõmus on?
3: Ütlen, et need ongi talle. Kõigest väike hädavale.
4: Hästi. Kui ta nüüd tõe ära räägib, saab ta ehk võimaluse.
3: Ma räägin parem kogu tõe ära.
4: Lase tulla. Räägi tõtt.
3: Teen ära.
4: Ütle.
3: Anna andeks. Need lilled on emale.
4: Lilled! Emale! Nii tore! Sa oled mulle nii kallis, sa teed mind nii

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Palun!
2: Astu aga.
1: Ma ei räägi mitte kunagi enam kellelegi.
2: Pane oma suu kinni.
1: Palun, ma ei räägi mitte kunagi mitte kellelegi.
2: Ma ütlesin, pane oma neetud pudru mulk kinni.
3: Margus, raune maa nüüd.
1: Ma luban, ma ei räägi enam mitte kellelegi mitte midagi.
2: Ma ütlesin, et ole vaid sa igavene neetud...
3: No Margus, mida sa tegid nüüd? Kuidas sa saite niimoodi lihtsalt maha lasta?
2: No sorry, boss, ma läheksin natuke elevile.
1: Ma olen siin! Kõik on hästi, kõik on korras!
3: Kuule, läksid elevile? Me peame teda nüüd 10 kilomeetrit matmiskohani tassima või?
2: No ma ütlesin juba sorry, boss.
1: Kuule, sa lasid vist mööda, ma lihtsalt komistasin.
3: Sorry, boss, ma sulle teen siin!
1: Poisid, ei pane üldse tähele mind ja
2: sa
1: ma olen siin!
2: Sa tulistasid mind pärast kõike seda, mida ma sinu jaoks teinud
3: olen! Margus, ei!
1: No nüüd ma räägin küll kõigile! Ei, kõik te

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Läheb linnamees Lõuna-Eestisse maale külla sõbrale . Sõbral seal pisikene mustavalge kirju koera kutsikas . See mees vaatab seda kutsikat , vaatab ja vaatab , vaatab ja vaatab . Lõpuks lööb kaks kätt kokku , ütles , issand jumal , mida põud on lehmaga teinud .

0: Pilvisus õreneb järgjärgult ja tihedam sadu liigub Eesti kohalt itta, kuid hoovihma sajab ka kohati õhtupoolikul. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, pärast lõunal valdavalt läänekaare tuul 3-9, puhanguti 13 meetrit sekundis. Täna on sooja 15-24 graadi. Tartus on praegu 16, Tallinnas 18 ja Pärnus 20 graadi.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
2: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
2: Duo Hitmix. Naljanurk.
3: Kui teil on mingid küsimusi?
4: Jaa, öelge palun, mis kala teil päeva pakkumises on?
3: Täna on meil vikker forell valge veini kastmes, küpsetatud ahjus, ülepuistatud meresoolaga. Lisandiks serveerime eraldi portselaan anumas selleri püree kirstomatitega, mis on üle niristatud balsaamiku kastmega.
5: Väga hea. Vabandust, kus teil tualett on?
3: Oh, see on seal. Kõigepealt te tõusete püsti, lähete sinna, avate ukse, teete püksi lukku lahti, võtate peenise välja, hoiate seda käes, niristate põie uriinist tühjaks ja lõpetuseks raputate peenise hoolikalt portselan anumasse kuivaks.

0: Duohitmix . Duohitmix . Naljanurk .
1: Lasnamäe buss on rahvast täis . Üks mees astus kogemata ühele naisele jala peale . Naine hakkas karjuma , sa kuradi elevant , vaata kuhu sa ronid . Mammuti päevadele .

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Tead, ma kavatsen Marguse maha jätta.
2: Miks siis?
1: Ma arvan, et ta on gei.
2: Aga miks sa seda arvad?
1: Mina ei tea. Mõned märgid nagu viitaksid sellele.
2: Ta käib pidevalt muusikale vaatamas, jah? Planib ja sätib ennast pidevalt peegli ees.
1: Ei.
2: Ta lemmik sari on Seks ja linn?
1: Ei ole.
2: Aga mis siis on ometi?
1: No ma satun talle pidevalt peale, kui ta teiste meestega seksib.

0: Tere, uudiseid vahendab Kari Naule. Valitsus kiitis heaks seaduseelnõu, millega keelatakse pikaajalise elaniku elamisloata Venemaa ja Valgevene kodanikel ja nende riikide ettevõtetel omada kinnisvara Eestis. Selle sammu eesmärk on vähendada riski, et vaenulikud riigid kasutavad Eestis asuvad kinnisvara luure ja mõjutustegevuseks või sabotaaži ettevalmistamiseks, teatas valitsuse pressiteenistus. Seadus ei ole tagasi ulatuv ega võtta kellelgi ära juba olemasolevat vara. Samasuguse piirangu on kehtestanud ka Läti ja Soome. Valitsus kiitis heaks päästeseaduse muudatused, mille keskmes on häirekeskuse töö toimepidevuse tagamine. Asutus saab senises selgemad õigused piirata pahatahtlike valekõnede mõju. Siseminister Igor Taro sõnul tehti mullu hädaabinumbrile ligi 13 000 pahatahtliku valekõnet. Valitsus toetas taristuminister Kulder Leisi ettepanekut leida Pärnu lennujaamale ja Kihnu lennuväljale uued käitajad, et suurendada nende panus piirkondliku arengusse. Leisi sõnul pakub riik Pärnu lennujaama käitamist esmalt Pärnu linnale ja kui linn sellest loobub, otsitakse uus käitaja avaliku konkursiga erasektorist. Viru maakohus mõistis täna lapsi seksuaalselt väärkohelnud mehe enam kui 11 aastaks vangi. Süüdistuse järgi pani 28-aastane mees kuriteot toime 10 aasta jooksul kahe kannatanu suhtes. Euroala töötuse määr püsis mais 6,2% peal ja Euroopa Liidus tervikuna 5,9%. Selgub Eurostati täna avaldatud andmetest. Mõlemad näitajad jäid aprilliga samale tasemele. Kokku oli mais Euroopa Liidus ligi 13,2 miljonit töötut ja neist umbes 11 miljonit euroalal. Võrreldes aastataguse ajaga vähenes töötute arv nii euroalal kui ka Euroopa Liidus. Eestis püsis töötuse määr mais 6,4% peal. Pilvisus õreneb järgjärgult ja tihedam sadu liigub Eesti kohalt ittan, kuid hoovihma sajab kohatiga õhtupoolikul. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, pärastlõunal valdavalt läänekaare tuul 3-9 ja puhanguti 13 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 15 ja 24 vahele. Hetkel on Pärnus 23, Tallinnas 19 ja Tartus 18 graadi sooja.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16-19. Juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis, start on antud!
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
3: Sa kuulad raadiot.

0: will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Duo Hitmix.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
2: Naine kloostris hakkab sünnitama. Tüki pime ruum, tuleb põlevalt, tähem küünlad, eks ju? Kaks nunna võtavad vastu, puhastavad lapse ära ilus, paned ema juurde kaissu sinna. Läheb mõni minut mööda, vaatab, veel tuleb. Nun aitab sellega ilmale tuua. Läheb mõni aeg mööda, vaatab, kolmas tuleb. Üks nun karjub teisele. Kustuta küünlad ära, need tuled valguse peale.

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Uurija täidab ülekuulamisprotokolli ja lahtrisse, kus on perekonnaseis, kirjutab lesk. Ja siis tuleb välja, et valesti kirjutas, kriipsutab selle maha ja kirjutab asemele neiu. Ja pärast kirjutab protokolli ülanurka selle veaparanduse. Läbi tõmmatud lesk lugeda neiuks, läbi tõmbas Uurija Sidorov.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Siin on mu poiss eelmisel aastal , kui ta oli 8-aastane .
2: Selge .
1: Siin on ta väikse beebina .
2: Noh , see on ikka väga sinu nägu .
1: Jah , täitsa minu suust kukkunud . Siin on sünnitus , ma lubad seda pildistada . Siin on minu 8. kuud rase naine vannis .
2: Sind ei häiri , kui ma neid pilte vaatan ?
1: Ei , miks peaks ? Siin me oleme last eostamas .
2: Eostamas , no ma ei tea .
1: Siin olen mina üksi voodis pornoajakirjaga .
2: Aitäh , ma ei soovi seda näha .
1: Siin on minu vanemad mind eostamas , minu vanavanemad pommivariandis seksimas .
2: See on kohutav .
1: Jah , sul on õigus . Teiste pilte pole pooltki nii huvitav vaadata kui enda omased . Näed , siin oledki sina oma naisega duši all

0: Tere! Uudiseid vahendab Karin Aule. Leedu poliitilised liidrid avaldasid tänasel kohtumisel toetust tuumarelva keelu eemaldamisele põhiseadusest, ütles president Gitanas Nausseda. Praegune põhiseadus keelab massihävitusrelvade ja välisriikide sõjaväebaaside paiknemise Leedu territooriumil. Nausseda sõnul peetakse seda sätet paljude poliitikute hinnangul aegunuks ja piiravaks. Samas on poliitikud eriarvamusel, kas muudatus tuleks vastu võtta referendumil või parlamendi hääletusega. Euroopa Liidu välisasjade kõrge esindaja Kaja Kallas teatas, et teeb ettepaneku kehtestada Venemaale uued sanktsioonid vastusena tänasele õhurünnakule Kiievis, milles hukkus vähemalt 17 ja sai vigastada 86 inimest. Kallase sõnul ei peata pelgalt rünnakute hukkamist Venema tegevust. Selleks on vaja jätkata Ukraina sõjalist toetamist ja suurendada survet Moskvale. Ta soovib lisada sanktsioonide alla veel Venema sõjatööstuskompleksi toetavaid ettevõtteid ja asutusi. Saksamaa prokuratuur teatas, et Venemaad ja Euroopat ühendanud Nord Streami gaasijuhtme 2022. Aasta sabotaaži taga olid Ukraina võimud. Prokuratuuri väitele tegutses üks süüdistatavatest Ukraina armee ofitser Serhi Kuznetsov plaani järgi, mille eesmärk oli hävitada torujuhtmed ja jätta Venema ilma gaasituludest pärast täiemahulise sõja algust. Sabotaažis purunes 3/4 Venemaad Saksamaa ühendanud Nord Streami gaasitorust. Euroopa kohus jättis jõusse 4 miljard euro suuruse trafi, mille Euroopa komisjon määras Google'ile Androidi operatsioonisüsteemiga seotud konkurentsireeglite rikkumise eest. Kohus lükkas tagasi USA tehnoloogiaettevõtte edasikaebuse, millega Google soovis tühistada 2018. aastal määratud rekordilise trafi. Ja Tais hukkus 8 buda munka ja üle 20 inimese sai viga, kui 11-aastane poiss sõitis oma vanemate veokiga otsa budistlikule palverändurite rongkäigule. Politsei teatel oli poiss võtnud vanemate sõiduki loata, õnnetuse täpsemaid asjaolusid uuritakse. Homme on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoovihma ja mitmel pool on äikest. Puhub lõunakaare tuul 4-10 ja puhanguti 12, saartel läänerannikul edela tuul puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel +11 ja +17 kraadi vahele, päeval on sooja 17-22 kraadi. Praegu on Tallinnas 19, Tartus 20 ja Pärnus 23 kraadi.
1: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
2: Keskpäevatund. Mis meist saab?
3: Naiste jutud.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
4: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid

0: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee. Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Duo Hitmix. Huumor.
2: Juku tuleb nuttes ema juurde. Aga Juku, miks sa ometi nutad? Isa lõi endale haamriga pöidla pihta. Aga miks sina siis nutad? No sest ma alguses naersin.

0: Hitmix.
1: No Hitmix Kuur.
2: Jumal küll.
3: Tere mees!
2: Oi, tere!
3: Lahtin!
2: Ma ei suuda otsustada, kas Liinaga abielluda või mitte. Ma olen nagu kits kahe heinakuhja vahel.
3: Ja mis variante sa oled otsustamiseks kaalunud?
2: No ainus mõte, mis mul pähe tuli, on poolt ja vastu nimekiri. Ma panin 20 poolt argumenti ja 20 vastu argumenti kirja. Ja nüüd ma püüan neid mõttes kaaluda.
3: Tahad, ma aitan sul nimekirja läbi vaadata?
2: Sa teeksid seda?
3: No, muidugi. Anna mulle poolt argumentid, ise võtta vastu argumentid ja siis... Loeme korda mööda, kui mul midagi pähe kargab, ma kohe ütlen. Teeme nii.
2: Okay.
3: No ma alustan. Mina armastan teda, tema armastab mind.
2: Ta tappis oma neljanda abikaasa. Sinu kord.

0: selle liiga ei teeks. Jutud selle kohta, et meie esivanemad on aastasadade jooksul söönud kodus kasvatatud ja valmistatud toitu ja midagi ei ole juhtunud, ei vasta toitumisametnike sõnul tõele. Kõik meie esivanemad on surnud ja üheks põhjuseks on kindlasti ebakvaliteetse kodusel teel valmistatud toidu manustamine. Eesti inimese üheksa halva tervise ja lühikese eluea põhjuseks on kindlasti kodutoit. Lisaks toiduseaduse karmistamisele tulevad lähiajal ka seadused, mis keelavad kodus magamise, 3 aasta pärast ka üldse kodus viibimise. Brüssel nõuab 5 aasta jooksul koduseaduse vastuvõtmist, mis muudaks kodus viibimise ebaseaduslikuks. Samuti muutub igasugune millegi kodus valmistamine keelatuks. Suurem osa inimesi sureb kodus, just kodus valmistatud toodete tõttu või selle tõttu, et oma kodu sunnib inimese ööpäeva ringselt tööd tegema, märgib valitsuse eriteade. Ja majandusest. Majanduse elavdamiseks valmistab valitsus ette kohustusliku ostlemise süsteemi. Plaan järgi peab iga täiskasvanud inimene peatselt tegema edaspidi vähemalt 1 täiesti ebavajaliku ostu nädalas, et jaekaubanduse käive taas kasvama hakkaks. Kontrolli lihtsustamiseks luuakse riiklik ebavajalike ostude register, kuhu kantakse näiteks dekoratiivpadjad, fondüükomplektid, 3. rööst, raiepäka, pikub plastikust flamingod, klassikalist muusikat mängiv köetav kassimaja ja muud esemed, mille puudumine inimese igapäeva elus kuidagi märku ei anna. Neile, kes kuu jooksul ühtegi mõtetud ostu ei tee, soovitatakse majanduse huvides soetada vähemalt midagigi, mille olemasolu nad juba järgmisel päeval ei mäleta. Kui soetatud ebavajalik asju inimesel kusagile panna ei ole, saab need tasu eest anda vastavatesse kokkuostupunktidesse. Meetmed peaks kasvatama jaekaubanduse käivet 2% võrra. Rahandus- ja sotsiaalteadlastega koostöös on aga valmimas valitsuse sõnul põhjapanev pensionireform. Maksumaksjate arvu vähenemise tulemusena on pensionikassa tulevikus üha suurema surve all ja järg-järgult tuleks tõsta pensioni iga. Sellel suunal on aga palju oponente ja mistõttu on valitsus otsustanud, et pensioni iga hoopis langetatakse. Uue versiooni kohaselt tuleks inimene pensionin ära ajavahemikus 20-25 eluaastani. See peaks pensioni maksmisele seadma ka ajalised piirid, samas annaks meestele võimaluse pension ikkagi kätte saada. Samuti on noorel pensionäril parem tervis, mis võimaldab madala pensioni juures ellu jääda. Noor pensionär saaks siis, kui pension lõppeb, alustada surmani kestva töötaja põlvega ning oleks terve elu positiivselt meelestatud, sest ta teab, mida tulevik toob. Ta ei hellita asjatuid lootusi, et pensionifondid või riik teda aitab ja ta keskenduks terve elu oma vanaduspõlve kindlustamisele. Noore pensionäri seadus läheb esimesele lugemisele juba tuleval aastal. Ning haridusministeerium on valitsuses kooskõlastamas plaani, mis muudab senist maakoolide sulgemise praktikat. Enam maakoole maapiirkondades ei suleta, vaid need lõpetavad töö koha peal ja edaspidi töötavad maakoolid edasi lähemas suuremas linnas. Tallinna tuuakse lähem aasta jooksul 40 maakooli, Tartusse 10 ja teistesse suurematesse linnadesse samuti samas suurusjärgus. Maakoolid on omanäolised ja nende väljasuretamine ei ole valitsuse sõnul riigi eesmärk. Lähema poole aasta jooksul vaadatakse kõikide suuremate linnade hulgas välja ka krundid, kuhu maakooli ehitama hakata. Linnas asuv maakool annab maalastele võimaluse osa saada nii maa kui linnaelu positiivsetest külgedest ja see toetab ka regionaalset arengut, märgi valitsuse teade. Eetris olid uudised.
1: See on Raadio Duo Hit Mix.

0: Lühiuudistega on stuudios Karin Aule. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta eemaldas äriseadustiku muutmise eelnõu sätte, mis oleks piiranud avaliku ligipääsu inimeste varasemale erakondlikule kuuluvusele. Esialgne muudatus oleks tähendanud, et avalikus ei näeks enam andmeid inimeste varasemate erakonna liikmesuste kohta, kui nad praegu ühtegi erakonda ei kuulu. See oleks puudutanud ka mitmeid tuntud endisi poliitikuid. Eesti ja Läti allkirjastasid täna Tallinnas koostöö memorandumi, mille eesmärk on parandada riikide varustuskindlust ja kriisivalmidust. Majandus- ja tööstusminister Erki Keldo sõnul põhineb leppe aru saamal, et mõlemad riigid jagavad sama geopoliitilist ohuruumi ja kriiside mõju ei piirdu vaid riigipiiridega. Venemaa korraldas täna varahommikul seni suurima õhurünnaku Kiievile, kasutades kümneid rakette ja sadu droone. Ukraina võimude teatel hukkus vähemalt 17 inimest ja kümned said viga. Rünnak kestis tunde ja tabamusi sai üle 30 asukoha eri linnaosades. Leedu poliitiline juhtkond avaldas toetust tuumarelva keelu eemaldamisele põhiseadusest, ütles president Kitaras Nauseda pärast kohtumist parlamendi ja valitsuse liikmetega. Praegu keelab põhiseadus artikkel 137 massihävitusrelvade ja välisriikide sõjaväebaaside paigutamise Leedu territooriumile. Nauseda sõnul peetakse seda sätet aga aegunuks ja piiravaks. Prantsuse kohus määras 1 000 000 euro suuruse trafi Moskvaga seotud tankeri omanikule, kelle riigi võimud pidasid kinni Maispresti sadamas. Prokuratuuri teatel rikkus tanker Tagor meresõidureegleid, sealgas sõitis kehtiva liputaja eiras ametivõimude korraldusi. Kokkuleppe menetluse tulemusel lubatakse laeval nüüd Prantsusmaa territoriaalvetest lahkuda.
1: Homme on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoovihma ja mitmel pool on äikest. Puhub lõunakaare tuul 4-10 ja puhanguti 12, saartel läänerannikul ka edela tuul, puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel +11 ja +17 kraadi vahele ja päeval tõusevad soojakraadid 17-22. Praegu on Pärnus 24, Tartus 21 ja Tallinnas 20 kraadi sooja.

0: Kalla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures , Keskuse tänav 4 . Vaata ka www.taaraautomaat.ee .
2: kõik väärivad uut võimalust , ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta . soov.ee .
3: ainult suured hitid ja palju duo hitmi .

0: mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa alla hindusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
1: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
2: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikat kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas.
3: Duo Hitmix. Naljanurk.
4: Džunglis on juhtunud õnnetus. Madu on šimpansi alla neelanud. Oh, vid jule vihased. Nüüd kohtu ette. Lähebki džungli kohus. Oh, vid jule õelad. Nii, võtame maal. Pea maha! Jõehobu, kes on kohtunik, vaatab, et... Ja see oli halb tegu, aga anname teile nii palju armu, et võtame ainult saba maha. Ahvid, okei, võtame saba maha, aga hästi pea lähedalt.

0: haridusteema juurde . Nimelt on kaks venda võtnud kätte , nii-öelda võtnud kätte ja teinud kooli , mida on Tallinna linnas ammu oodatud . tegemist on siis Tallinna esimese rahvusvahelise töökooliga , mille inglisekeelne nimi on siis Estonian First International Occupation School number one .
1: täpsustame natukene , see on Kreitzbergi nimeline .
0: Kreitzbergi nimeline , millal see nimi talle anti ?
1: kohe . see oli juba , nimi oli ennem , mõtlesime , et peaks Kreitzbergi nimelise tegema midagi .
0: ja siis teete kooli ümber .
1: nii . tegime kooli .
0: Härrased siis , vennad Näeld , Loll .
2: võib-olla enne veel , kui päris tutvustame , siis et ei tekiks raadiokuulajal päris niisugust mõttesegadust , et occupation school , see on ikkagi päris sõnast... otse tõlge sõnast amet .
0: Et amet .
1: ametikool .
2: tegemist on ametikooliga .
0: Occupation school number one .
1: Number one , jah .
0: aga miks on teil Estonian first ja lõpus on number one ?
1: First , sellepärast ta on esimene ju .
2: Eesti esimene Kreitzbergi nimeline tööstuskool number üks . see on väga loogiline .
1: minu meelest ka .
0: ja tutvustan ka raadiokuulajaile , siis härra Näeld , Loll ja Pläägt , Loll .
1: palun teeme niimoodi , et noh , sõimama ei hakka , eks ole , hääldama nimed ilusti , Loll ,
0: Loll . Loll , Näeld , Loll ja Pläägt , Loll . kumb teie olete ?
1: mina olen Läägo . Läägo on mu nimi , Läägo . ja minu vend on Näelo .
2: Näeld .
0: selge , tuleme .
2: tegelikult on Näeld .
0: Näeld , Loll .
1: viimane täht hääl neelatakse alla .
2: Näeld .
0: Näeld . jätame , nimi ei riku meest või rikub ?
1: väga ei riku kindlasti ,
0: okei .
1: amet ka mitte .
0: okei , okei , okei , okei , jätame .
1: võtame siis selle case'i praegu .
0: võtame , tuleme selle idee juurde .
1: jah .
0: kui tohib otse välja , kust tuli idee ?
1: peast .
2: tegelikult algas mõte , jah .
1: minu peast .
2: kõigepealt vend Läägo nägi Kreitzbergi pilti
1: ja,
2: ja mõtlesin , et tuleks ühe teha kool .
1: ma vaatasin , et tark mees ja teeb kooli .
2: Ja mõistagi lasime silmade eest läbi ka väga-väga palju erinevaid töövaldkondi , milles nii-öelda me näeme ikkagi veel niši , täitmata niši .
0: Turunissi .
2: Turunissi .
0: Kas see võib-olla üheks , okei okay. , kas võib-olla üheks ajendiks oli ka see tohutult ringi hulkuv noorte hunnik ?
1: muidugi .
2: jah , see
0: selline . et kuidagi need organiseerida .
1: Neid oli palju , neid oli kogu aeg , neid hammastajaid palju .
2: selline pigem ma ei , võib-olla siin ei viskaks kivi noorte kapsaaeda , et et nad olid kuidagi hulkumas ja niimoodi . lihtsalt valitses üleüldine hariduslik peataolek .
1: Nad olid niimoodi , no oli... kui nad tulid tänaval vastu , siis nende silmist karjus see , et me tahame õppida .
2: formeerimatus oli .
0: selge , kas võib öelda , et vennad lollid , vabandust , vennad lollid võtsid hariduse Tallinnas nii-öelda enda kätte ?
1: võib küll .
2: kui nimi öelda , jah noh , tähendab selleks tegelikult sundis meid olukord , et me ei saa selles mõttes , ei pea ennast noh , mingiteks kangelasteks kasutasime okay. , kasutasime ära lihtsalt seda hetkemomenti .
1: Tuleb tabada alati õiget hetke
2: okay. . ja nagu nimes on ka kuulda või kõlab Estonian First Commercial Occupation School number one .
1: Commercial'i me võtsime kohe maha .
2: et siis commercial'i võtsime kohe maha just nimelt , et sedasama küsimust , mis te just äsja esitasite , ei tekiks .
0: et vahetasite siis commercial , vahetasite international .
2: ei , panime first international , panime rahulikult , et oleks esimene
0: okay.
2: kool number üks .
0: okei okay, , sõbrad . ma ennem nii-öelda koridori vestluses selgus tõsiasi , et teil ei ole niisugust konstantset õppeperioodi pikkust , et teil on vastavalt erialale .
2: vastavalt erialale .
0: olete nagu enda jaoks analüüsinud läbi .
1: väga põhjalikult .
0: kui palju üks eriala võib aega võtta õpet , et mitte nii-öelda raha raisata .
2: ja me ei ole põhjust jätta mainimata ka see , et me oleme seda nii-öelda paralleelset haridussüsteemi mujal riikides oleme me targu jätnud jälgimata , et mitte kopeerida neid eksisamme , mis on juba läbi viidud mingid Euroopa riikide haridusreformides . ehk siis , et riiklikul tasandil hariduspoliitika minu jaoks ja minu vend , ma arvan , loodan , ühineb minuga , on ikkagi ennekõike lähenemine noorele inimesele personaalselt ja selle ameti huvitavaks tegemine .
0: õige , Tõre 3A
1: Tõre Põik, kolm maa.
0: Ma käisin, uurisin.
2: See on meil juriidiline aadress.
0: Ma käisin, uurisin järgi, et tegelikult on see tagastatav maja. Kelle maja see on ja kas te ostsite selle või...
1: Kreitsbergi maja.
0: Ja tähendab, ega te suisa ära ei võtnud?
1: Võtsime, pool maja võtsime enda alla. Meil on all on...
2: No tähendab seda, kuidas seda...
1: Kuidas see täpsemalt...
2: Kirjeldada võib seda vast niimoodi, et meil algas lihtsalt 1. septembril uus õppehooaeg.
1: Meil läks kiireks.
2: Ja õpilased tulid lihtsalt maja sisse.
0: Okei. Ja teie läksite neile järgi.
2: Me läksime neile järgi. Õpilased läksid ees, me läksime neile järgi. Kohe maja sisse alustasime tunde.
0: Nii. Ja jõudsimegi põhilise juurde, millega teie koolis tegelete, et annate.
1: Õpetame.
0: Missugused on selle sügisel nii-öelda välja joonistunud kõige populaarsemad erialad?
2: No vastavalt vajadusele mõistagi me oleme püüdnud luua sellise huvitavate erialade skaala, kus siis on tõepoolest ülevalt nii-öelda pinge erialadest, kuni siis alla selliste rahva erialadeni.
0: Kas te arvestate ka nõudmist nende?
2: Eriti mitte.
1: Aga samas me läksime näiteks rahvasekka, kui nii võib öelda. Läksime noorte juurde ja andsime neile paperi ja ütlesime, et kirjutage, mida te õppida tahate.
0: Okay.
1: Ma kirjutasin, et selle põhjal on ka tegelikult.
2: Ja laekus huvitav, kui siin võib-olla mõned näited tuua, siis väga huvitav oli see, et laekus üks pakkumine Olympiahotellist, kus siis taheti ühte pagarit.
0: Mm-hmm.
2: Neil ei olnud konkreetsed kandidaati ja me lihtsalt leidsime selle inimese, kes oli nõus pagareks õppima.
0: Nii, kui palju võtab see tsükkel aega?
2: 8 aastat on pagaril.
0: Võib-olla väikesed niisugused, ütleme, rõhukohad selles 8-aastases tsüklis. Mis esimese aasta lõpuks näiteks peaks pagar oskama?
1: Kokku võttes ma võin nii öelda, et vaata ei oska öelda, et mis ta peab esimese konkreetselt.
2: Mina oskan konkreetselt ka öelda pärast.
1: Ta peab igatahes selle 8 aasta jooksul lõpuks peab oskama süüa tegema. Seha.
0: Selge.
1: Korralikult. Et ta teaks täpselt, mis on supp ja mis on praad.
0: Okei, näelo.
2: Pagari õppeprogramm näeb siis ette tõepoolest kursuse tööd, esimese semestri lõpus, see on siis lihtsalt sai. Ja teise semestri ülesanne on juba rosinatega sai. Ja kolmanda semestri ülesandeks, tähendab nii kaugel ajaperspektiivis me ette praegu ei taha rõtata, et võib-olla siis ainult niimoodi perspektiivplaanis me näeme, et on jah, kolmanda kursus on leib.
0: Ma ütlen märksõna, šokoladikringel.
1: No see sinna võtab aega, ennem ta peab ikkagi oskama näiteks keedetud muna koorida.
2: Ja toiduainetel tuleb üldse õppida vahet tegema.
1: Ta peab ju tegelikult, näiteks kui ta võtab küll kapist, võtab purke välja, eks ole, toiduainid. Ta peab oskama lugeda, et see on sinep.
0: Ühesaga, te olete võimelised andma ka...
1: Loeb näiteks Madise leib. Ta peab lugeda oskama.
0: Okei. Nii.
1: Saad aru, jah? Lugeda. Elementaarselt võtma tähti.
0: 8 aasta pärast saab siis hotell...
1: Valmis.
0: Hotell Olympia omale pagari.
2: Just.
0: Pagar on valmis.
2: Kas nüüd pagar on kõlab võib-olla isegi vaata, et liiga uhkelt. Ütleme, et inimene, kes teeb sibula ja muna vahel vahet. Et selline koolituse saanud...
1: Spetsialist.
0: Okei.
1: Ikkagi spetsialist, võib küll öelda.
0: Nii, näelo. Edasi.
1: Kitsal alal spetsialist.
0: Mis on kõige suurem... grupp praegu, kus õpid.
1: See oli meeletu, mis
2: see
1: aasta taimus.
2: See oli üle 6000 sooviavalduse laekus. Jah, tõepoolest majakavahi tänuväärsel erialale. Aga me saime vastu võtta ainult 60 inimest.
0: Majakavahiks õppimise tsükkel, kui pikk?
1: 6 aastat.
2: 6 aastat.
0: Kas te siin ka lähenete kompleksselt, et esimese aasta lõpuks ei pea midagi?
1: Ei. Ta peab ikkagi teadame... Esimene aasta lõpuks ta peab teada, mis on majakas.
2: Ja palju majakad.
1: Ta ei tohi minna niimoodi, kui ta astub ukse sisse, ta teab, et ta astub majaka ukse sisse, aga mitte suvila ukse.
2: Ja ütleme veel see, mis on muidugi veel
1: oluline. Tuvi, mis on, teeb kajaka ja tuvi vahet.
2: Ja mis on veel oluline minul, ma leian, on see, et on vaja esimese õppeaasta lõpuks võiks olla täiesti selge, aga see, mitu majakat Eestis üldse on. ehk siis see teeb juba, see juba selekteerib välja ka tõelised asjatundjad. Ja siis need, kes jäävad siis assistentideks, stažöörideks ja nii edasi ja nii edasi.
1: Konkurs peab olema pidev, aga ei saa niimoodi, et kui sa astusid majaka vaikselt, siis äkki oled ja siis ei ole. Ja muidugi, mida ta peab näiteks selle kuu aasta lõpus, ta peab ikkagi näiteks kas või sellised loodushääli ka oskama, ütleme, lainte laksu, mis peab oskama imiteerida. See on vajalik, noh.
0: Ja ära tunda kindlasti.
1: Ja tegema ikkagi...
0: Ja ütleme nüüd...
1: Vahet.
0: Ütleme...
1: Paadiga sõitma ja nüüd sellised.
0: Okei, ütleme märksõna tuld. Mis aastal see peab selge olema?
2: Teise aasta lõpuks võiks juba midagi...
1: Et plingib tuli.
0: Jah.
1: No ta peab, no teise aasta lõpuks peab ikka olema.
2: Võiks see asi võiks selge olla.
0: Nii, kas on oodata, et järgmine aasta võtate veel 60 majaka vahti?
2: Jah.
1: Ja, selle ja, nüüd ma olen tuleb... vaadanud, et nõudus on meeletu.
2: Nõudus on meeletu ja meil on isegi plaan teha niimoodi, et kui me see aasta võtsime 60 õpilast, siis järgmine aasta me teeme 260 inimese gruppi, ehk siis tuleb ka venekeelne grupp.
1: Ja ma just tahtsin öelda, et teeme ka venekeelne, sest näiteks Venemaal on suur majakavahti puudus. Ja isegi meil on tulnud näiteks Austraaliast on soov, et me kasvataks välja neile 6000 majaka vahti. No hetkel karraga ei võta muidu nii palju.
0: Okei. Ma tean, et praktika on Ungaris. Miks Ungaris?
1: Vaikne koht. Palatoni ääres on vaikne koht. Seal ei ole laite laksumist.
0: Teate, kas seal on õppemajakad?
1: Jaa, seal on üks väike. Ja nad käivad korda. See on see etapp, kui nad üldse saavad teada, mis asi on majakas. Milline ta välja näeb? Mm-hmm. Üks asja on pildi pealt vaadata ja vanaisa jõtta kuule, et teine on oma silmaga laa, kas või väikest majakat.
0: Okei, unustame nüüd majakavahi stuudiumi.
1: Maalt tulnud noored ei lähe, ei ole ju majakat.
0: Aitäh, läheb. Näeld, palun, järgmine eriala.
2: Ja teine, noh ütleme järgmine huvitav eriala, jah, mis meil tõesti on, on siis tuuleveski mölder.
0: Ja
2: neid on meil võetud jällegi arvukalt 20 noort meest.
1: 70 oli.
2: Vaba, jah. 70 noort tugevat meest, kes on siis õpivad just nimelt konkreetselt tuuleveski möldriteks.
0: Nii, mina tean, et Eestis peaks töötama vist üks veski.
1: Jah,
0: töötab. Kas te tahate luua konkurentsi?
1: Loomulikult. Et ei oleks niimoodi, et lõpetab ära ja saab ameti ja siis laseb lull elu õppuni. Las olla see konkurents. Okay.

0: karjade vilkadega , millal sa , Raivel , kukud selle koha pealt ? see on konkurents , konkurents . jahvata , mis sa vaatad ?
1: okei okay, , kas te õpetate , mida teeb tuulevesti Mölder vaikse ilmaga , on selline stuudium ka teil ?
0: on , on , ei on küll , näiteks meil on see .
2: kasvatus , see on selline .
0: ta peab oskama napsi võtta .
2: jah .
0: ta peab oskama aega surnuks lüüa , nagu ei ole tuult , muidugi sa võid vändata , eks ole . nagu segan , hakkad väntama käsitsi , et nad keerleks , aga kaua sa väntad , siis võtad väikse napsi ja puhkad närve . ja nagu näed , need 69 jõlitavad siin nagu hundid , eks ole , näljased , tahavad rünnata , hakkad ise möldriks , nii hakkad jahvatama .
2: ja kusjuures veel
0: nii palju ,
2: et seda , et selle olukorra tõelist sellist sportlikku traagikat näidata , peab mainima seda , et tuleva aasta kevadel on neid möldreid , kes jälgivad ühe möldri tööd , siis 69 , aga aasta pärast on neid juba 139 .
0: ja pered ka , pered tulevad ju 10 aasta pärast on nüüd perele , kui ikka vaatab näiteks üks mölder , 69 möldrit , kellel on naised kõigil . see juba palju , palju teeb , see teeb 138 , eks ole , 138 .
1: oma naine ka .
0: no ma räägin , oma naine , igal ühel möldril , pluss veel 4 last igalühel .
2: see
0: on armee , mis vaata .
2: iga aasta veel uued lennud , mis lõpetavad kooli .
0: ma ütlen , tulemus on see , et lihtsalt see tuuleveski mölder töötab nagu segane , ta ei maga ka , ta ainult jahvatab . aga see ongi meie tulemus
1: okay. ,
0: ta teeb oma tööd hästi
1: võtame,
0: ja tuleb leiva .
1: võtame pinged nüüd maha .
0: jälle leiva õpetus on sees .
1: okei , okei , okei , okei , okei , okei , okei , võtame nüüd pinged natuke alla ja läheme väga huvitava eriala juurde , mis võib isegi teie kooli nimega seotada , seostada . Kreisbergi nimega on taara vastuvõtt .
0: jah .
1: okei okay. , mitu aastat õpitakse taara
2: vastuvõtt ?
0: 7 aastat .
2: on koolitus ja . pluss praktika .
1: okei , okei , okei , tavalisele inimesele tundub 7 aastat väga pikk aeg .
2: aga taarapoe vastuvõtjale väga lühike .
0: see 7 aastat läheb õppides nagu unenägu , sa ei pane tähelegi , kui on möödas , juh ja läinud .
2: see ongi need... tavalise inimese ja taarapoe töötaja vahe .
0: teadmised , teadmised , kõigepealt , mis on pudel , eks ju , millest ta koosneb , millised pudelid , limonaadi , liköörid , mis on nende hinnad ja kõik nii edasi , tänapäeval turvamajandus , vanasti Vene ajal oli lihtne , oli piimapudel , oli see pudel , oli kolmas pudel . aga nüüd iga firma teeb ju liköör , näiteks milline šokolaadiliköör
1: okay. ,
0: milline on , ütleme , viinamarjaliköööri pudel , milline on , eks ole , laste see šokojook , eks ole , milline on õllepudel , milline on Karksi õllepudel , milline Saku õllepudel
1: okay. ,
0: tuleb kõik tunda .
1: okei okay, , okei okay. , kas te ei karda teatavasti ?
0: meil on vorm ka okay. neile mõeldud välja .
1: okei okay. , vormist räägime pärast , vormi test üldse . Läänemaailmas ehk siis Euroopa Liidus , kuhu me tahame jõuda , okei okay. , toimub asi , automaadid võtavad vastu , kas te ei karda nii-öelda konkurentsi ?
0: hakkavadki võtma automaadid , tähendab , kui asi nii edasi läheb , nagu ta peaks praegu minema , tulevikus , te olete juba näinud näiteks , ma tean , Tartus on ja Tallinnas on , eks ole , on sellised kohe suured , suured okay. sellised kohad , kus kohas pannakse siis ainult pudelid sisse ,
1: okay.
0: tema istub seal sees ja võtab neid vastu .
1: ma just tahtsin esitada ühe lolli küsimuse , et miks siis on vaja taara vastu võtaks
0: õppida . vot see ongi , ta on seal sees .
2: et see pudel ei läheks katki .
0: et katki , ta paneb ilusti riiulist , seal sees on ju riiulid , te ei ole ju kunagi selles , selles , kuidas sa nimetad seda , tünn .
2: konteiner .
0: konteineris käinud , seal on tal mõnus väike , väike toolikene , riiulid , paneb šok- , seal on kõik kirjas , see peab õppima , no saate aru ju noh .
1: okei , okei , enne kui me vormide juurde tuleme .
0: punased kindad on .
1: ja enne kui me tuleme vormide juurde , ma tean , et üks .
0: ta võtab , paneb tähe ja paneb välja sealt august ja võtab vastu , punane okay. kinnas , ilus vaadata .
1: okei , okei , okei . ühe eriala saab õppida ka teil 6 kuuga .
2: ja see ja, on seljaaju siirdaja .
0: jah , see on nüüd uus .
1: kuidas ?
0: See käib kiirelt
1: üldiselt .
0: see on , seal on väga palju muidugi see , et .
2: võimalusi .
0: võimalusi ja me vaatame seda , et mis inimesega on tegemist , kes on ta vanemad , kuidas ta on koolis õppinud , kui ta on meile sobilik , me teeme talle testi , kui on korralik , pool aastat ja ta on väga hästi , siirdab selja aju , seal ei ole mitte midagi , see tuleb omandada , omandada

0: lihtsalt see nipp ära.
1: Teil,
0: see on lihtne amet, see ei ole mingi taaravastavõitja või majakava. See on lihtsalt käsitöö oskus. Tal ei ole vaja teada, eks ole, mis pudelid. Tal on teada selg, roog, selja aju, sõrts sisse, sõrts välja, siirdab, võtab purgist, paneb uue sisse, võtab vana välja, kui on vaja. Ja kõik, mingi probleem ei ole.
1: Okay,
0: nii et... Õppida on vaja, õppida.
1: Okei. Nii et loosung kuue kuuga selle aju siirdajaks on täiesti jõus.
0: Muidugi, meil tulevad jõuluajal juba esimesed välja. Hakkavad tööle kohe.
1: Okei.
0: Tee puudustan.
1: Mingem nüüd siis vastu kõige huvitavama asja juurde nimelt vormid.
2: Aga eriala on veel üks mainimata, mis on, kus meil on praegu üks vaba koht, kuna üks õpilane jäi haigeks ja ta kursustest on loobunud. Aga meil on Hiina-Eesti sünkroontõlgid. Ühe aastase väljaõppe kursusega. Hiina-Eesti-Eesti-Hiina kiirsünkroontõlgid.
1: Kui suur see grupp on?
0: 33
2: inimest. Nüüd on 32 on praegu hetkel. Nii et,
0: nii et üks, kes soovib tulla.
1: Kas toib ühe lolli küsimus?
2: Palun.
1: Miks 33?
0: Me ei saanud rohkem võtta. Meil oli klassis oli 33 kohta. See on kõige väiksem klass. Me ei oleks võtnud ka 34, aga meil mahtunud üks tool ära, siis ei oleks uks lahti hakata käima.
1: Kas ja nüüd üks väga otsa...
0: Klassi oleks saanud, aga välja elab oleks saanud, ta on nii surutud, nad on inimesed on juba. Hiinlasi, nad peavad harjuma, hiinlasi on palju.
1: Okei,
0: nad peavad olema niimoodi üks klassis.
1: Vennad lollid, okei.
0: See on 9 ruut meetrit on see klass, proovid sinna 33 inimest.
1: Vait.
0: See ei ole nii sama.
1: Vennad lollid.
0: Lollid.
1: Lollid päevast.
0: Nii.
1: Kas te... Tõesti, kas on tõsi, et kõiki erialasid annate ise?
2: Jah.
0: Muidugi.
2: Tõsi, just.
1: Ja mingisugus...
0: Õpikud ja kõik joonistused teeme nii, nagu oskame. Me anname endast parima.
1: Elistad...
0: Näiteks majakad ole, mina joonistan.
1: Okei. Helistas raadiokuulaja soovib tõesti teada saada näiteks, missugune on majakavahi roll, see...
0: Palk.
1: Ei, palk. Palk, jah.
0: Palk on väike. Väike palk.
1: Aga see...
0: Aga töö on huvitav.
1: Tööriietus, mis moodi näeb välja või see...
0: Majakavahil.
1: Jah, kostüüm. Hakkame mütsis peale.
0: Tavaline müts, kellel on kodus. Tähendab, sellega me ei ole piiranud. Et kellel on müts, kas on kaabu või nokamüts või parett või... Ükskõik.
1: Nii.
0: Naisterahval rätik või ükskõik, mis paned pähe, mida ta... Aga, mis läheb vormi juba? Vaat see on juba teine asi. Seal on range nõue. See peab olema must. Ja küsimus, miks must? Et ei tekiks rumalaid mõtteid. Saate aru?
1: Okei, läheme alla poole.
0: Me oleme läbi mõeldud see.
1: Läheme alla poole.
0: No kingad tavalised.
1: Ei, no mis see vahel ei...
0: Ei, no tal on kombinsoon.
1: Kombinsoon?
0: Jah. Kombinsoon käib alt, käib ring kinni lõu alla.
1: Mis värvi?
0: Kaabu on peas. Must.
2: Kollase lukuga must
0: kalipso taoline, no see kõik kalipso.
1: Taare vastu võite kinnast, jõudsime juba rääkida, aga tema vorm.
2: Temal ongi ainult kindad, punased kindad.
1: Ja ülejäänud võib olla...
2: Alasti. Ta on alasti.
0: Tal on suve, tal on ikki palav. Ja muidugi müts on tal.
2: Killu müts.
1: Sellega vist võibolla selle ülevaate. Ja aegteb oma töö. Aegteb oma töö, meil on üks rubriik siin saates veel. Kas tohiks teie kooli... telefoni numbrit ka küsid.
0: 434-222.
1: Ja sinna, seal on teil sekretär.
2: Mina.
1: Teie.
0: Ja.
1: Ja võtate, ühesõnaga, te võtate õpilasi vastu ööpäeva ringi.
2: Ja.
0: Kogu aeg võtame.
1: Nii, et ma kordaks üle siis Tallinna, Kreisbergi nimeline Tallinna esimene rahvusvaheline töökool.
2: Number üks.
1: Number üks. Terepaik 3A, telefon 434-222. Ja inglise keeles Estonia First International Occupation School number 1 Ture Street 3A
0: Named by Mr. Kreitzberg
1: Ture Pike Street 3A ja telefon on 434-222. Thank you, aitäh teile, okei, sõbrad.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Kontor, kaks blondiini. Üks küsib teise käest. Kuule, kas sa ei tea, kas Aafrika on kaugel või? Ei tea, te ei tohiks eriti kaugel olla, et meil kõrval osakonnas töötab üks neeger, tegeb jalgrattaga tööl iga päev.

homme on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoovihma ja mitmel pool on äikest. Puhub lõunakaare tuul 4-10 ja puhanguti 12, saartel läänerannikul ka edelatuul puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel +11, +17 kraadi vahele ja päeval on sooja 17-22 kraadi. Hetkel on Tallinnas 20, Tartus 22 ja Pärnus 24 kraadi.

0: üheksa arsti kümnest nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo Kuue huumoriapteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo Kuus.
1: Duo Hitmix.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
2: Täna Suvereporteris.
3: Häire keskus, tere, mis juhtus?
4: Vabalabalt, aga kas krokodil räägib hispaani keelt?
5: Igal aastal tehakse häirekeskusesse ligi 13 000 vale kõne ilma, et tegelikult helistajatel päriselt oleks abi vaja.
3: Lõppkokkuvõttes on kurb ja ruineeriv see, kui need kõned jõuvad lõpuks selleni, et solvatakse päästekorraldajaid.
5: Valitsus lubab nüüd sellistele ummistajatele koha kätte näidata.
2: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
6: Duo Hitmix, huumor.
7: Pum-pum, pum-pum, issi on rõdus. Tere, kullaksed. Issil oli väike pidu. Niimoodi, pop-pop-pop-pop. Kuidas teie siis elate? Tere musike, tere musike. Sööme ruttu ära, siis lähme voodise. Meil, nii, lontkõrv, mitu kohta said täna? Too päevik siia, kütame kere kuumaks, mis?
8: Tiit, sa elad kõrvalboksis.
7: Jälle. Pop-pop-pop. Vabandust, Ave, Liina.

0: Duo Hitmix .
1: Duo Hitmix . Naljanurk .
2: õpetaja käsib Jukul välja mõelda matemaatika ülesande, milles oleks bassein ning arvud 25 ja 15. Juku kirjutab. Basseini läks 25, aga välja tuli 15 inimest.

0: Rytmiks . Naljanurk .
1: Nüüd on küll kõik täiesti ideaalne . Kõik on täiuslik .
2: Nüüd on tõepoolest kõik täiesti ideaalne .
1: Kui hea, et ma sinuga tuttavaks sain .
2: Mul ka . Mul on tõesti hea meel, et ma sinuga kohtusin .
1: See on lihtsalt nii romantiline . Kõik on peaaegu täiuslik .
2: Jah, peaaegu . Aga kallis, mis siis puud on ? Kas ikkagi nagu midagi mainisid enne? Mina ei tea,
1: no ütlen või?
2: Ütle.
1: Ja küll. Kui sa saaksid panna ühe jala kaela taha, siis oleks kõik 101% täiuslik. Ainult see väike asi veel.
2: Miks mitte?
1: Tegelikult, sa ei pea seda tõepoolest, ma ei taha sind panna kuidagi survale, mitte nii ka väga hea.
2: See ei ole üldse raske. Ära muretse, kallis. See väike piisi asi. Jalka ala taha. Tuleb nüüd. Oled valmis?
1: No
2: nii palju läheb.
1: No. Kuule, mis siis ikka? Ega kõik ei olegi balletti tantsijad. Oled selline nagu oled. Oled mõnes asjas andetu, siis kuule, sul on nii armas naeratus. Mis siis ikka? Oledki selline puine nagu Buratino.
2: Kas kõik on ikka täiuslik praegu?
1: Jaa, kõik on väga täiuslik. Välja arvatud see, et sul ei käi jalad kaela taha. Aga mis seal ikka? Kuule, kas sul tekikott on?
2: Tekikott,
1: jaa.
2: On. Tekikott siin.
1: Niimoodi.
2: Ja mina olen valmis kõigeks.
1: Nii. Poe nüüd sinna tekikoti sisse ja ole selline armas väike mütsakas.
2: Tukki keerulisem, siin on see tekk.
1: Kuule, proovi nüüd. Kuule, mis mees saad, kui sa sellise väikse asjaga hakkama ei saa? Ma tulen pärast vaatama.
2: Vaata mida?
1: Seda, kuidas su jalad kaela taga
2: on. On see üks jalgi lähe.
1: Mis ma teen sinuga siis nüüd, kuule? Mida me räägime siin siis? Mis asja me räägime? Mis on juba, miks minul alati niimoodi läheb? Sa ei saa teha kolme sellist väikest asja, et sa paned jalad kaela taha, et sa oled natukene uperda teki, siis oled selline müsakas ja laulad midagi.
2: Vaata, ma olen teki all, ma olen siin teki all, üritan seda jalgas ja kaela taha panna.
1: Tead, anna andeks, Mart, ma sain lihtsalt kõigest valest aru, mina lähen lihtsalt ära.
2: Ei, oota, ma kohe saan selle jalas ja kaela taha.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval ralliestonia.ee. Start on antud.
2: Täna Suvereporteris.
3: Häirekeskus, tere, mis juhtus?
4: Vabalavad, aga kas krokodill räägib hispaani keelt?
5: Igal aastal tehakse häirekeskusesse ligi 13 000 vale kõne, ilma et tegelikult helistajatel päriselt oleks abi vaja.
3: Lõppkokkuvõttes on kurb ja ruineeriv see, kui need kõned jõuvad lõpuks selleni, et solvatakse päästekorraldajaid.
5: Valitsus lubab nüüd sellistele ummistajatele koha kätte näidata.
2: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
6: Duo Hitmix, huumor.
7: Taavi, ütle mulle kaks suvalist jalkameeskonda.
8: FC Flora, Levadia, Nõmme Kalju,
7: nii.
8: Sillamäe.
7: Nüüd ütle mulle kahte tüüpi naisi juukse värvi põhjal.
8: Blond, brünett.
7: Nii, nüüd kaks jõge Islandil. Kaks jõge Islandil.
8: Issa, kus ma tean?
7: Issa, no täitsa lõpp, no klapibki.
8: Mis asi?
7: No minul klapib kõik, no test klapib. Sest see näitab, et sind ei huvita mitte miski peale jalgpalli ja emaste. Sa oled üks vastik kiimakotti jalgahoid. Pervi!

0: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
1: Täna Suvereporteris.
2: Häirekeskus, tere, mis juhtus?
3: Vabalavad, aga kas krokodil räägib hispaani keelt?
4: Igal aastal tehakse häirekeskusesse ligi 13 000 vale kõne ilma, et tegelikult helistajatel päriselt oleks abi vaja.
2: Lõppkokkuvõttes on kurb ja ruineeriv see, kui need kõned jõuavad lõpuks selleni, et solvatakse päästekorraldajaid.
4: Valitsus lubab nüüd sellistele ummistajatele koha kätte näidata.
1: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
5: Homme on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoovihma ja mitmel pool on äikest. Puhub lõunakaare tuul 4-10 puhanguti 12, saardele läänerannikul ka edela tuul kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel plus 11 plus 17 kraadi vahele ja päeval on sooja kuni 22 kraadi. Hetkel on Pärnus 23, Tartus 22 ja Tallinnas 20 kraadi.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Poisikesed teevad nalja. Nad panevad arsti ukse taha luugere, annavad siis kella ja jooksevad ise minema. Arst avab ukse, näeb luugere ja vihastab. Jälle tulete te kõige viimasel minutil.

0: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
2: Duoritmiks huumor.
3: Tervist! Olete mootorrattasõber? Armastate kiirust?
4: Jälestan mootorrattaid.
3: Aga milleks teile siis kiiver?
5: Kus sa töllerdad, mees? Ma otsin terve ostukeskuse siin! Kus sa ole? Hakkame minema! Mida?

0: hommikuhitmiks naljanurk.
1: Mees läheb arsti juurde. Doktor küsib ta käest, et mille üle te kurdate. Mees ütleb, et mu naine petab mind. Ma ei oska teid kuidagi aidata, ütleb talle perearst, et võibolla peaksite minema psühhiaatri või perenõustaja juurde. Mees räägib, ei, ma tean, et minu naine petab mind juba pikka aega, aga sarved mul ikka veel ei kasva. Mis te nalja teete, ütleb perearst talle. See on selline metafor, nii räägitakse. Sarved ei hakka teil kunagi kasvama. Jumal, tänatud, ohkab mees. Mina arvasin, et mul on kaltsiumi puudus.

0: Hitmix , naljanurk .
1: Te vist otsite midagi , saab aidata ?
2: Jah , ma otsin tee peale lugemist .
1: Ahah , lugemine , see on tee peal mõnus tegevus . Meil on siin uudiskirjandust , kriminullid , fantaasia , lastekirjandust . Mis huvitaks ? Ja kaugele te lähete ? Lähete lennukiga , rongiga ?
2: Mis rongiga , ma lähen autoga töölt koju õhtul .
1: Ah nii , mis maanteed mööda ?
2: Tartu maantee mööda linnast välja , jah .
1: Üks hetk .
3: No siis ma soovitan kohe Agatha Christie teoseid .
1: Noh , ummikud , teetööd ,

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Tere uudistestuudiost, mikrofoni juures Rohkede Pealak. Peretoetuste vajaduspõhiseks muutmine ei tekita inimestes ebakindlust juurde, märgib valitsuse pressiteade. Ja teates lisatakse, et riik on viimaste aastate jooksul tagadanud paljudest lubadustest ja keegi enam ei usu, et riigi sõna midagi maksab ja ei tee lubaduste järgi oma tuleviku plaane ja seega ei mõjuta ka praegused teated inimeste meeleolusid oluliselt. Iga kell võib ju pealegi juhtuda, et plaan peretoetused vajaduspõhiseks muuta hoopis jäetakse sinna paika ja kõik jääb nagu vanasti. Sama võrra nagu ei ole mõtet uskuda, et kõik läheb paremaks, ei ole mõtet uskuda ka seda, et kõik läheb halvemaks, lisab valitsusteate lõpetuseks. Veel on valitsuses ettevalmistamisel kaitseväeteenistuse seaduse muutmise kord, mis toob uued võimalused ajateenijatele asendusteenistuse valimisel. Kui inimene ei saa objektiivsetel põhjustel traditsioonilist ajateenistust läbi teha, siis uue seaduse kohaselt saab ta lisaks senistele asendusteenistuse vormidele teenida hoopis aasta parteisõdurina. Neid sõdureid on erinevatel parteidel väga vaja ja see vajadus kasvab aastalt parteisõdurina. Teenivad aega ka naised ja ka tulevikus terendab partei sõduril juba professionaalse parteisõduri töövõimalus. Eelnõu kohaselt finanseerivad parteisõduri ajateenistust parteid ja riik saab siin taas kokkuhoiu koha. Parteisõduri ajateenistus kestab kuni 12 kuud ja parteisõdur on kohustatud täitma vastu vaidlemata käske ja omaks võtma kõik parteiseisukohad. Kutsutakse ka kordusõppustele. Parteid on ehitamas juba ka kasarmoid parteisõduritele ja on lubanud seaduse parlamentis ühehäälselt vastu võtta. Eesti Energia annab aga teada, et eile läks kogemata tööle Auvere elektrijaam. Kuigi teoreetiliselt on jaama personal sellise võimalusega arvestanud, ei suudetud kohe reageerida ja jaam töötas terve tunni enne, kui normaalne olukord taastada suudeti. Ametkondlik juurdlus peab nüüd välja selgitama, kuidas vahejuhtum üldse aset leida sai, sest Auvere elektrijaam ei ole töötamiseks projekteeritud. Sellele vaatamata juhtub ikka mitu korda aastas, et jaam hakkab ootamatult tööle ning eelhoiatussüsteemid ei olnud taas tasemel. Ka tulevik kus ei ole välistatud sarnased vahejuhtumid ja ilma vastava lisatasu kehtestamiseta elektritarbijatele ja uute investeeringuteta jääb olukord ebastabiilseks ka edaspidi. Politsei annab teada, et eile pöördus nende poole 47-aastale Valter, kes avalduses väitis, et kahtlustab ennast varguses. Põhjuse selliseks süüdistuseks annab Valteri sõnul kuhjaga asjaolu, et vaatamata hoolsele töörühmamisele on tema pangaarve peamiselt miinuses. Kuu alguses korraks midagi on, aga kui poole tunni pärast uuesti vaatad, on juba pool läinud ja järgmisel nädalal pole enam ammugi midagi. Mõned maksud makstud, paar korda poes käidud ja kogu raha läinud. Kuhu ma selle küll panen, küsib Valter avalduses ja nõuab enda vahistamist ja põhjaliku riigipoolset uurimist. Ja Statistikamet annab teada, et iive oli

0: Ritmix-kuur.
1: Maailm on kummaline. Inimestele tuleb surm järgi mustas keebis ja vikatiga, aga kärbestele maikas, trussikute ja ajalehega.

0: Kuku Hitmiks naljanurk.
1: Tundub, et saime need raisavest maha raputatud.
2: Hästi sõidetud.
3: Ega mind ilma asjata härra põgenemismeistriks ei kutsuta.
4: Mis nüüd?
3: Näe saab kütus otsa.
2: Mida? See enne röövi ei saanud tankida või?
3: Ma tahtsin tankida, aga ma sain sellise sooduskaardi, mis annab 4 senti alla hindlust. Ma ei leidnud õiget tanklat, no.
2: Me saime praegu 0,5 milli saagiks, sa räägid mingisugusest 4 sendist või?
3: See on 4 senti liitri pealt, mis sellise kaubiku puhul teeb mingi 2,70-2,95 vahel soodus.
2: Uskumatu, me kukume mingi kuradi 2,95 pärast kinni praegu.
3: Tiit, näe, seal on tankla, sõda kähku läbiselt. Mida sa teed?
2: Ei,
3: liiga kallis.

0: Hitmix , duo Hitmix , naljanurk .
1: ma ei leia teie juures mingit viga , ilmselt on asi joomises , ütleb arst patsiendile . no aga tulge siis palun mind uuesti vaatama , kui te kaine olete

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Siin on teie menüü, proua.
2: Aitäh.
1: Ja siin on teie menüü, härra.
3: Aitäh.
1: Kas ma tohiksin teile nüüd kiiresti tutvustada meie tänaseid eripakkumisi?
2: Jaa, aitäh.
4: Meil on burgundjapada, 9,99 kuni kaupa jätkub. Pipra piff, 2-1 hinnaga, on soodne pakkumine või mis? Grillitud homaar, 14,99, praktiselt alla oma hinna. Nii soodsed, kui me ei pakkumise mujalt ei saa, nii et taguge rauda, kuni see on veel kuum. Kuidas oleks viinamäe tikudega? 1 eurotükk, nad on küll kõigest teod, aga minek on neil ülikiire. Kõikidelt oma kuulsatelt prantsuse küpsetselt oleme me hinna alla, on 3 eurotükk. Ja need ei ole teps mitte krepid. Kui te leiate kusagil veel paremat prantsuse kööki, siis tooge meile retsept ja toidu ülejäägid. Ja me teeme teile 10% alla hindlust. Pakkumine kestab ainult mõned päevad, nii et tehke kiiresti.
1: Jätan teid siis mõtlema ja tulen mõne minuti pärast teil tellimust võtma.

mees läheb arsti juurde , ütleb , et teate , et mul see puujalg teeb ilgelt valu , on ju . doktor imestab , puujalg teeb talle valu . jah , et naine peksab mind sellega kogu aeg .

0: Kuku Hitmix naljanurk.
1: Aha, Tiina, ole hea, võtta istet. Asun kohe asja juurde. Nagu sa tead, kahandab meie firma ridu.
2: Kahandab ridu?
1: Olgu, tõmbab koomale, restruktureerib. Suundume kasumi suurendamise faasi. Tõhustame meie sisemist ressursikasutust. Tegeleme äriprotsessi ümberkujundamisega, keskendudes meie inimkapitali ratsionaalsemale kasutusele. Ja selle tulemusena otsustasime saata sind uute väljakutsete juurde.
2: Uute väljakutsete juurde? Te lasete mu lahti. Vallandate mind. Annate hundipassi. Panete sule sappa. Saan kinga. Teete mulle sõitu.
1: Mul on väga kahju, Tiina. Sa oled olnud väga hea, tark, mõistlik, adekvaatne töötaja. Aga sõnaraamatu äris on praegu väga madal seis.
2: Sa igavene tõbras, turakas, kretiin, tropp, idioot, pihkur, persevest, tölplane, kretiin, juhmart, narrikannikas.
1: Narrikannikas on väga hea, lase edasi.
2: Persevahe.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Tead, Petka ja Tšapajev kõnnivad mööda linna. Kergelt purjused, pudel viina veel. Saad kumbi ei ole. Vaatavad akna peal, nööri peal, voblad reas. No mis, ega see peremees ilmselt ei pahanda, kui me sealt paar tükki võtame. Saad kumbiks. No mis seal ikka? Petka, ma teen tead päti redelit, sina hüppad ülesse, võtad paar voblad sealt. Noh, teebki Tšapajev päti redelit, Petka hüppab ülesse, hakkab just voblad võtma, millit selja taga vilistab. Mehed, mis te teete, varrastate või mis te teete seal? Ei, ei, me ei tee midagi muud, me tahtsime tuttavatele voblad tead jõuluks panna. Lollid olete või, jõulud on kahe kuu pärast. Petka, korista kogu nöör ära siis.

0: Hitmix huumor .
1: Martake . Meil on vaja nüüd käskkiri trükkida .
2: mina olen valmis . Palun dikteerige .
1: Nii , paremalt neljas teine rida . Paremalt esimene teine rida . Vasakult teine rida . Vasakult kaheksas teine rida . Paremalt neljas teine rida . Vasakult neljas esimene rida . Paremalt neljas esimene rida . Ja paremalt kaheksas esimene rida . No mis tuli kokku ?
2: Käskkiri . See oli lahe , ongi käskkiri .
1: Lähme edasi . Tee paremalt neljas teine rida .
2: üks , kaks , kolm , süts .
1: No vot , nii vasakult kuues teine rida .

0: Salud.
1: Salud.
2: Duo Hitmix.

Te olete väga närviline, räägib arst patsiendile. On teil endal aimu, mis võiks olla selle põhjuseks? See tuleb jalutuskäikudest metsas. Võimatu, see on ju ometi tervislik ja rahustav. Tavaliselt küll, aga minul puudub jahiluba.

0: Hitmiks naljanurk.
1: Liina, väga hea. Tule edasi, võta istet.
2: Kena pilt.
1: Aitäh. Tahad ära osta?
2: Teie pere pilti.
1: Ja sa ütlesid, et sulle meeldib?
2: Jaa, aga...
1: Sulle meeldib või?
2: Ei, meeldib küll.
1: Ostad siis ära?
2: Noh, jah, olgu, jah.
1: Väga hea, 100 eurot.
2: 100 eurot?
1: Kas sa arvad, et mu pere peaks odavam olema või?
2: Ei.
1: Ülemus mingisuguse odav müügi perega, jah?
2: Ei, noh, 100 eurot sobib hästi, jah.
1: Kaartiga saab ka maksta. Soovid ka kvitungit?
2: Ei.
1: Palun alkage siia. Väga tore. Siin on sinu pilt.
2: Täh, siin on teie pastakas.
1: Aitäh.
2: Kena pastakas.
1: Aitäh. Tahad ära osta?
2: Ei taha.

0: duo Hitmix .
1: Duo Hitmix . Naljanurk .
2: Juku isa tuleb kooli lastevanemate koosolekule ja hõikab juba eemalt õpetajale, et ma sõimasin tal näo korralikult täis . Kellel? Küsib õpetaja . No eks ikka Jukul , katsugu jälle puududa ja halbu hindeid saada ning vastu haukuda . Ja mina tahtsin just öelda, et Juku on sellel veerandil olnud nii tubli ja nii püüdlik poiss .

0: Hitmix huumor.
1: Noh, mis viga on? Me pidime ju vraki juurde sukelduma, mis kogu aeg seal pinnal tegid tule?
2: Mulle tunne, et see ei ole hapnik!
3: Oma päi, nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käinud. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt isse ära.
4: Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitanis sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima.

0: The Rhythmix Core.
1: Seisab Buratino Malvina aknaalja hüüab. Malvina kallis, lase sisse! Malvina teeb akna lahti, ei lase. Malvina kallis, aga ma ju armastan siin, lase sisse! Ma ütlesin, et ei lase. Aga Malvina kallis, eile sa ju lasid mind sisse. Ja loll olin, täna terve päeva noppisin seal pindusi välja. Läheb Buratino Papa Carlo juurde ja ütleb, kuule Papa Carlo, jama. Tüdrukud ei taha mind enam, ma kuule lööki kardavad, pindusi saavad. Ole joo, Papa Carlo, tee midagi. Kuule, tead, Buratino, mul ei ole täna aega. Üldiselt on suve hooaeg, turistid tulevad, lähevad, tead, ma pean tegema neid väiksed suveniirikesi, mul ei ole aega. Tead, mina astu sealt majapidamist arvete poest läbi ja osta omale liivapaberit. Tead, lased liivapaberiga üle asi kohe korras. No kahe nädala pärast Papa Carlo kõnnib mööda linna, vaatab, Buratino tuleb vastu, vot selline sületäis liivapaberit. No, Buratino, naistega kõik korras. Sitte need naised, aga vaata, see lihvimine oli kuradi hea.

0: Hitmiks. Naljanurk.
1: Tule hakkab.
2: No nii, maga hästi, sõbrake.
3: Issi.
2: Ja, sõbrake.
3: Kas ma olen lapsendatud?
2: Miks sa sellist asja küsid? Ja mis siis lapsendamisel viga on? Üle tee Kristjan on lapsendatud. Aga peale voodimärgamise tal ei ole häda midagi.
3: Jah, aga mina...
2: Sa oled ikka naljasel küll. Loomulikult sa ei ole lapsendatud. Sellegi poolest, kuigi sa ei ole lapsendatud, see ei tähenda veel seda, et meie oleme sinu bioloogilised vanemad. Haiglates on olnud tuhandeid juhtumid, kus lapsed on vahetusse läinud ja valedesse peredesse sattunud ja vahel avastatakse seal aastate pärast. No kui üldse. Aga ei, ma ei usu, et sinuga oleks nii juhtunud. Kuigi isegi, kui sünnitusmajas ei läinud midagi sassi, siis ega 100% kindel ei saa ikka olla. Vaata, piinlik lugu, aga sinu ema ja mina me eksperimenteerisime tolle ajal ka veidi teiste inimestega. No, me olime muidugi ettevaatlikult, aga ütleme nii, et ainult DNA test saab kindlalt väita, et kas minu sperma tegi selle asja ära või mitte. Igatahes parem on elada teadmatuses ausalt. Aga ei, ma olen ikka, no ütleme, 99% kindel, et sina oled minu poeg.
3: Ausalt, paps.
2: No kas ma siis sulle valetaksin, pojake? Hea tööd, sõbrake. Muidu ja üle tee Kristjan, ta ei tea, et ta on lapsendatud. Nii et kui sa seda talle ütled, siis hästi delikaatselt, eks? Ja tead mis? Võibolla sinna maani, kui ei ole ikka 100% kindel, et mina olen sinu isa, lõpetame selle isa pojatamise ära. Eks? No, hea tööd, sõbrake.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Sa tahad näitlejale mehele minna, pahandab isa. Igaks juhuks nõustab ta siiski koos tütrega teatrisse minema, et koha peal välja valitu üle vaadata. Vaheajal lausub isa. Võid talle rahumeeli mehele minna, ta pole mingi näitleja.

0: duo hitmiks Huumor.
1: Tervist!
2: Tere!
3: Tere!
1: Ma tahan teile tutvustada Marilini. Marilin, meiega.
4: Tere! Sina oled ju Indrek! Ma tundsin su õnne prilli järgi ära. Taavi rääkis mulle, et sa möödunud nädalal kaotsid kasiinos palju raha. Ja tead, mul oli tädipoeg, oli ju ka kasiinosõltlane. Ta kaotas poole oma varandusest, lõpuks tappis ära kannast. Te olete see gei paar, jah? Kõik teavad, te tulite kapist välja, jah? Ei tea veel. Te olete see abielu paar, Liina ja Argo, jah? Ja Taavi ütles mulle, et te käite teraapias, sellepärast, et Argol ei tõuse enam. Kuule, mis sa ise arvad, kas see on liigsest erutumisest või see on kroonilisest alkoholismist?
1: Ära muretse, Tõnis, ma su peenise suurendusest ei rääkinud talle.

0: Kids Mix Kuur .
1: Ivanova seisab peegli ees , vaatab sinna ja Ivanova ei ole sugugi mitte jumala poolt üle külvatud iluga . Vaatab peeglisse ja ütleb , paras sellele Ivanovile

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Kuulge, nii see tähe, palun laske mu munad lahti.
2: Jagatud valu on pool valu.
1: See on naerväärne ju.
2: Ei, minu arust ei ole.
1: Tehke suu lahti.
2: Oh! Oh! Oh! Oh!

ja kes ennem ei kuulnud, see kuulub kohe praegu. Kõik naised, kellel täna õhtul meest pole kaasas, võtke leti järde rivvi, palun väga paariks loe. Mul on veel üks emusiin, kes teist ühe koju viib, mis ma näen, kätemeri ülikõva, paariks loe.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: Naine mehele . Alati kui ma laulma hakkan , lähed sa rõdule . Kas mu laul ei meeldi sulle ? Mis sa nüüd , kallis , muidugi meeldib . Aga ma ei taha , et naabritele jääks eksiarvamus , nagu ma peksaksin sind .

0: duo hitmiks huumor .
1: Vaatlid , too mulle üks kohv .
2: Mida te ütlesite ?
1: Too mulle üks kohv .
2: Ma olen teie ülemus , härra Teplenkov . Ma olen seda firmat juhtinud juba 3 aastat ja kõige viimane asi , mida ma teen , on teile kohvi toomine . Kas ma tegin ennast piisavalt hästi selgeks ?
1: Asja pagan . Vabandust , boss . Ma ei tea , mis minuga juhtus , ma olin lihtsalt segaduses või seda ei juhtu enam . Vabandust , tõesti vabandust .
2: Olgu pealegi .
1: Tõesti ?
2: Jah , unustatud juba .
1: Tore . Tohiks tee siis ?

0: Duohetmix huumor .
1: Õhtu . Eit ja Taat on kahekesi voodis ja Eit ütleb Taadile . Kuule , vanasti sa suudlesid mind kaelale . Taat keerab ennast ägisedes ringi ja suudleb Eite . Natukese aja pärast ütleb Eit unistavalt . Vanasti sa hammustasid mind kaelast . Taat tõuseb ägisedes püsti , paneb sussid jalga ja hakkab ära minema . Eit hõikab järgi , et kuhu sa lähed ? Hammaste järele .

0: hommikuhitmiks . Naljanurk .
1: vaadake , härra doktor , ma tunnen ennast alati pool tundi pärast ärkamist jube kehvasti .
2: Aga ärkake siis pool tundi hiljem .

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Silmaarst küsib Jukult: ja mille üle sina, noormees, siis kurdad? Ma ei näe ühte värvi. Vasaku silmaga ei näe ja paremaga niisamuti ei näe. Ja mis värvi nimelt? No kust mina seda tean, kehitab poiss õlgu. Mina ju seda ei näe.

0: Duo Hitmix huumor .
1: oi-oi-oi , see on päris kole .
2: jaa , mu mehel on väga kehvasti . Ta köhib niimoodi , turtsub , lörtsub päevad läbi ja öösel läheb asi eriti hulluks . Siis on pikad köhahood , vahel on raginaga ja sellised köhatused nagu püstolilasud .
1: Selge pilt . ma vaatan , mida saab teie mehele soovitada .
2: Miks mu mehele ? Mulle on midagi vaja , ma tahaks lõpuks ometi magada

0: Duo-Hitmix Humor.
1: Räästik jalutab baari. Baarman küsib, kuidas kurat sa seda tegid?

0: Hitmiks . Naljanurk .
1: Langevtäht ! Nägid praegu ? Ma nii armastan langevaid tähti . Mina usun , et kui langevad tähte nähes midagi soovida , siis soov läheb täide . Kas sa oled kunagi midagi soovinud langevad tähte nähes ?
2: Ükskord olen . Ma soovisin , et kohtaksin oma unelmate naist . Sellist, kes ei oleks ainult ilus, vaid oleks ka armas ja tark. Selline, kelle kõrval võiks elu lõpuni õnnelik olla. Järgmisel päeval ma kohtasin sind. Pärast seda ma seda paska enam ei usu.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Suvel rannas ema imetab rinnalast. Mingi väike tüdruk läheb tema juurde ja vaatab siis seda pealt. Tükk aega küsib, et mida teil see laps veel sööb? Ei, ta sööb piima ja apelsiinimahla ja tüdruk vaatab veel teda tükk aega seal rannas ja kuuma käes ja küsib, et kuule, et